0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, najin raj.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak. Najboljša do

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Gre za najnižje cene po 10. marcu, ki bodo veljale do vključno 29. junija. Odločitev, da se na državno proslavo vabijo le zastavonoše in praporščaki z drogovi, ki imajo državni grb in ne ostalih, predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij, ter ponovno razdvaja, je v pismu zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. To je naslovljeno na predsednika vlade Janeza Janšo. Pirc-Musar je dodala še, da to ni v duhu tega, kar bi si kot narod želeli, saj je pomembno, da so te slovesnosti odprte in vključujoče. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Na dvodnevni mednarodni konferenci o vključujoči šoli za vse, ki se je v organizaciji Zveze Sonček začela včeraj, iščejo odgovore na to, ali je vključujoče izobraževanje v Sloveniji in Evropski uniji dostopno vsem ali ostaja ideal. Če je otrok vključen v izobraževanje, je verjetno za njegovo izključenost v odrasli dobi manjša, so poudarili v Zvezi. Želijo si spremembe na različnih področjih, tako tudi pri zaposlovanju in samostojnem bivanju, a vse se začne pri šoli, je dejal predsednik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik. Obžaluje, da se konference včeraj ni udeležil noben predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prijeten torek vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta...
0: ...povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno

0: lepke ali enalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Dilimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobro jutro, danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa danes od 30 do 33 stopinj na Goriškem in v Vipavski. Sem vedela, da se mi bo zataknilo.
2: Si blodja, letaj. Slab začetek, dober konec.
1: Točno.
2: Zmisli mi že pri 10. uri, ali?
1: Ja, Vipavski dolini okoli 35.
2: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Pa pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Še eno pokvarjeno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Poduti. Če je kaj še kje, tukaj smo. Evo ga, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: jutro.
1: 23. junij je danes dan, ko že krajšamo dan. A si moraš zamisliti, ha?
0: Ja, brez skrbi. Jaz upam, da bo dovolj dolg dan. Ja, zagotovo bo, če se ga boste pravilno lotili in ustali zgodaj, recimo, ne?
1: Ja, če ste se pravcaj dvignili, bo zagotovo lep dan. Dvignili iz postle. Če ste se pravcaj dvignili iz postle, bo zagotovo lep. To sem hotel reči.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
8: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Na primer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Ensemble Steel in Ona dober vleče. Veš, kaj sem se pa zdaj vprašal jaz?
1: Kaj?
0: Ja, Ljubica, ne vem,
1: ja.
0: Pre tepa, ne? Kdaj imaš ti got?
1: Kdaj imam jaz got?
0: Ja.
1: O, to je pa zdaj vprašanje.
0: Pa čakaj,
1: ja. Koledari omenjajo, koledari omenjajo 10. julij, ne? Vendar je pa v Sloveniji najbolj uveljavljen got 28. september, ko goduje Luba. Uh-huh. To mi je jasno, oziroma...
0: Da, ga pa ti praznuješ?
1: Ne praznujem goda.
0: Ne praznuješ goda?
1: Jaz dvakrat praznujem rajši rojstni dan, ne.
0: To sem nekako doživel, ja.
1: To si pa že doživel, ja.
0: Pri 40, ki pri teh ta okroglih, verjetno še več kot dvakrat. No, bomo pa ugotovili, kdo danes goduje, Ljubica, kdo pa misliš, da danes goduje?
1: A to sem pa se malo zdaj pripravila, ker sem vedela, da me boš vprašal to. Nisem pa vedela, da me boš vprašal pred tem, kdaj jaz godujem. Uh-huh. Ampak danes, če stric Google ne laže, potem goduje sveti Jožef Kafaso in blažena Marija iz Ujanjeja.
0: Vse blažene Marije in vsi gospodje Jožeti, Kafasoti, vse najboljše za vas god, kdo pa še, pa izvemo od našega radijskega diakona.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Jožef Kafaso, znan kot sočuten duhovni voditelj, tolažnik obsojenih in duhovni spremljevalec mladih, vključno s svetim Janezom Boskom. Bil je blizu ranljivim in pomagal mnogim. Kafaso nas uči sočutja in bližine do izobčenih. Danes imamo zato nalogo, dragi veseljaki, da pokličemo ali obiščemo nekoga, ki živi na robu družbe in potrebuje pogovor, tolažbo ali bližino. Dragi Jožef, Jožefe, vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Marko vozel in mojstri vse za njo, ja tudi mi bi dali vse za lepo vreme in danes ga bo kar v izobilju. Pretežno jasno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale kratkotrajne plohe ali posamezne nevihte, če seveda, ne? Najvišje dnevne temperature pa od 30 do 33 stopinj, ob obali celo do 35, tako da vroče bo.
1: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Še nekaj radarjev v Velikih Laščah ste ga opazili med hišami na začetku naselja, še en pa v Škatli na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smeri Ljubljane. Še kaj še kem, tukaj smo na brezplačni 24 turni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Ja, ura je 6:33. Ne vem, če smo že pripravljeni na njo. Kaj pravi Žiga?
1: Ne vem, če si lahko karkoli pripravljen na njo. To je akcija Pričakuj nepričakovano.
0: Dobro si to povedal. Sicer pa pripravljeni ali ne na tole jutro, k nam prihaja kmalu Mama Manka.
1: Še predtem pa ena izmed mojih najljubših sklad.
0: Lepa.
1: In predtem še ansambl Sladki greh, ter poznam vse trike. A, ti je tudi tebi všeč?
0: Odlična
1: je. Te odpelje vedno na morje, a ne?
0: Vedno.
1: Zelo, zelo kmalo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel enkrat moj mož Karel z veselice. Mislim, enkrat. To gre doskrat, ne? In on se ga vsakeč, ko gre na veselico, nabrkla do konca. Ne? Jaz tega res ne razumem, da se ga mora res vsakeč tako napet. Ampak je bil nazadnje vsaj tako priseben, da se je domov grede ni vsu za volan, ampak je poklical taksi. Halo, taksi. In je taksist prišel, je izstopil taksist iz avta, da bi Karlu pomagal v avto, pa ga je Karlu prasal, poslušajte, a imate mogoče v prtlažanku placa za ene 10 litrov vina, pa za eno porcijo odojka, ne? Pa je pa taksist odprl prtlažnik in mu ga je pokazal in rekel, evo, placa kukr čte. Pa se je Karl nagnil in se skozlal v prtlažnik.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Veseli zvati in svet je že od pamti veka tak. Tak, to je pa kar ena že starejša uspešnica, ne?
1: Ja, skoraj da bi lahko rekli nostalgična, ampak svet je že od pamti veka tak, tudi kar se glede muzike tiče, ne? Slovenci imamo vedno dobro muziko.
0: Vedno imamo dobro muziko in vedno imamo radi dobro muziko.
1: In tudi novo muziko,
0: in tudi
1: ki prihaja.
0: To. In včeraj smo izvedeli za en tak prisrčen, a je prisrčen naslov, tak zanimiv naslov, Bajeda z veselice, Rok in Matica nam predstavila njihovo novo pesem Objemi, zavrti, poljubi.
1: Ja, Rok in Matic iz ansambla Dar sta bila v našem židanem popodnevu. Objemi, zavrti, poljubi. Kaj bi izbral, Žiga?
2: Ti že odvisno od koga?
1: Žene?
2: Ja.
1: Poljub, ne?
2: Ja, kaj smo zdaj?
1: S poljubom
2: ta,
1: lahko rešiš.
0: Intro je že bil narejen.
1: Tako.
0: Drugače pa sta povedala, kakšno je trenutno stanje na veselicah, ali res prvi korak naredijo zdaj ženske in kakšno spodbudo za fante nosi ta pesem.
1: Ja, glede na to, da smo mi igrali na prejšnji veselici, pa moram reči, da je bilo polno žensk na plesišču, pa niti enega fanta, jaz mislim, da res naredijo prvi korak na vsakem področju.
0: Zdaj jaz upam, da bojo te počitnice fante naredili korak naprej, preverimo pa ansambl Dara. Ne?
1: Tako.
3: Pesem govori dejansko, ko en fant pristopi do punce na veselici oziroma se gledata in bi rad zaplesil z njo, ampak se ne upa pristopi do nje in pol enkrat pride tek daleč, da se pač opogumi, gre do nje in ja, zaplešeta skupaj in ta ples se razvije pol v eno lepo življenjsko zgodbo. Dragi veseljaki, dragi veseljakinje, ansambl Dar vam predstavlja čisto novo polko z naslovom Objemi, zavrti, poljubi.

0: des reče ženski, daj objemi me, zavrti me, poljubi me. Ja, kva je zdaj to? A nisem nekoč desci?
1: Da, nešen dan se mi zdi, ko gledamo po veselicah, pa špilamo, da se je mal ta stvar obrna.
2: Mm. Ja, morate razumeti, pač jasno, je le starejša občanka.
0: Ja.
2: To je le drugi cajci.
0: Ne, ne desta zagrabla, ga ne zavrtela in ga ne krkuša na varijente.
2: Vse ti damo prav, ti damo prav, to se ne sme dogajati. Ne. Ampak kaj pa vi opažite na veselicah?
3: Ja, definitivno to, da fantje se bo mogli bolj potruditi za soplesavke, ne? Ker punce rade plešajo, to vidimo na vsaki veselici, ne? Fantje pa rabijo malo pomoči, spodbude in tega.
0: Poguma.
3: Predvsem pa poguma, ja. Ta pesem naj bo spodbuda vsem fantom, da bojo, ne, da se bojo v pogumli šli do nje, ne, če že vidiš, da te gleda, pa kaj še manjka, se nimaš kaj, ne?
0: Ja ne, domov bo šel, pa jih bo pisal,
3: ja,
0: tako je danes
3: veda,
0: pa je.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Policija naj bi tako bila pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov, med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Gre za najnižje cene po 10. marcu, ki bodo veljale do vključno 29. junija. Pred dnevom državnosti se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici Maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi katerega je v okviru akcije Podam, da igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je že 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem je košarkarski koš Gorana Dragiča, gugalnica, plezalna hišica s toboganom in namenski letvenik, Dragič pa je na otvoritvi podaril še podpisane košarkarske žoge. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mi, Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
12: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Dobro jutro, 5 minut čez 7, pogledamo, kakšno bo vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa danes od 30 do 33 stopinj.
14: Vroče,
13: ob obali, točno tako, pa okoli 35 stopinj. No, v četrtek in petek bo pretežno jasno, sončno in postopno bolj vroče.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanske obvoznici, pa na Štajerske
16: boli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volan.

0: Vrči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni v smeri Kočevja. Po velikih Laščah med hišami na začetku naselja je en radar tudi uškatli na primorske avtocesti v delovni zapori med Kozino in Divačo v smeri Ljubljane. Sivkedi pa je v Nemčavcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Še kaj še kje? Tukaj smo na brezplačni 24 urni 0,80, 13, 0,2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro! Ja, kaj pravite na to, veseljaki, da bi si zdaj le za zajtek privoščili juho iz ptičjih gnezd ali pa kuhano jajce, ki je v bistvu oplojeno?
0: Ja, če ste za kaj takega, recimo? Lahko mogoče svetujem še žvečilni gumi z okusom motornega olja.
4: Verjeli ali ne, vse to, kar zdaj midva govoriva, sodi namreč med najbolj čudno hrano na svetu. Več o tem pa v nadaljevanju.
0: Pa kdo bi imel rad recimo ta žvečilni gumi z okusom motornega olja? Automehaniki?
4: Pa ti,
0: ki itak dobijo že malo tega. No, sej to, ali bi to hotel, ali bi to nekdo moral neke eksotične okuse sprobavati, nekdo, ki nikoli ne šraufa avto, pa da pol sproba, kakšno je. No, gremo na muziko, pa kakšno več rečemo o čudni hrani.

0: Je pa res, da marsikdo poje kaj čudnega, ja. Proba kakšno hrano, ki je ni poznal. Kaj si recimo sprobala ti, ljubica?
1: Dobro vprašanje. Ocvrto kobilico.
0: Ocvrto kobilico?
1: Ja, in to bo ostalo enkrat in nikoli več. Ma pa okus Opala. Po čipsu. A? Ni tako slab okus, ampak tist, a veš, predsodek, da točno veš, kva ješ, a razumeš.
0: A postane na krožniku ali skoč?
1: Ne, ne, to je bila kar vredi pečena. Ja.
0: Jaz sem bolj konzervativen, kar se tiče hrane.
1: Ja.
0: Jaz recimo jem sam piščančje meso, tudi poranjega recimo ne probam, tako da bolj težko bi karkoli drugega
1: pa
0: me najdi.
1: Sir,
0: enkrat smo mravlje jedli kot otroci.
1: Mravlje, dobro, ampak one žive z drevesa verjetno.
0: Ja,
1: ne pečene.
0: Ne, nismo jih.
1: Kar je tudi kulinarična
0: specialiteta. Smo bili tako mladi, da nismo smeli kur, da bi jih spekli. Kolega je pa sprobal krokodilji rep, tako je rekel.
1: Ja.
0: Je rekel, da je isto kot piščanc, samo malo bolj gumijasto. Ampak ta kolega je tudi karkoli sprobal. Je sprobal žabje krake, je rekel isto kot piščanc. Teda, za njega vse kot piščanc. No,
1: zanimivo, ne? Sva pa midva izbrskala, dragi veseljaki, nekaj teh čudnih jedi iz seznama, recimo po svetu, ne?
0: Ja.
1: In Filipinci radi jedo kuhano jajce, poslušajte dobro, ki je oplojeno. V njem pa se na mesto rumenjaka nahaja zarodek piščanca ali pa race.
0: Le.
1: Ja.
0: Zanimivi so prebivalci iz Kambodže. Uh-huh. Tamkajšnji prebivalce in turiste nadušujo z ocvrtimi tarantelami. Okus je bolj po ocvrtem piščancu. S to razliko, da ni samo hrustlja ta tarantela, ampak je bil notranjosti bolj taka sluzasta.
1: Bravo. Kale, kapo dol tistemo, ki se je tarantele loto. Uh-huh. Skratka, dragi veseljaki, zdaj pa mi dva vas sprašujeva. Uh-huh. In odpirava debato o čudni hrani na tole jutro, zato najo zanima, kakšno čudno hrano, recimo, ali pa kombinacijo lahko tudi ste sprobali vi.
0: Točno tako, 031-666-444, pokličte se, javite se, pa še neki. Ljubica pri teh vprašanjih vedno zrihta, da je neka nagrada na koncu dneva, a ne?
1: Res, ja, in tudi dan sva zrihtala nagrado. Najbolj izviren, čuden obrok ali pa kosilo, ki ste ga
0: jedli
1: sprobali,
0: ali pa ga vaš kolega sprobil.
1: Tako, bova danes nagradila z čisto novimi poletnimi veseljakovimi nagradnimi križankami, tako da se res plača sodelovati. Pokličte.
0: Jaz rečem samo še, dober tek.
2: Veseljakova tajnica.
3: 031-666-444.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zorja.

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Relax.
11: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirati dopust!
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ja, in že ta četrtek se na praznični dan 25.6. dobimo na Uršli gori. Ja. Ena najlepših slovenskih gora.
1: Hvala, še lepša.
0: Ja, pa tam na Koroškem je. Ja. Ne, ja, ja. Še lepša pa postane, ko jo napolnimo z dobro voljo, pa prijatelji, pa eno tako odlično muziko.
1: No, in te muzike zagotovo ne bo manjkalo. Z nami bodo vedri muzikanti Nika Zorjan, Miran Rudan, pa tudi Martina Švab in Isak Palma bodo predstavljali en frišen duet in seveda bodo gor tudi kandidati Laško glasbenega poligona, ansambel Vrabci in Dvojčici.
0: Ja, če pa slučajno zbirate žige za ambasadorja Laško gremo v hribe 2026, naj spomniva, potrebujete jih 12, ne? Od tega 5 z naših dogodkov. Vsak žig se pozna, to je treba poudariti, zato je Uršlja gora odlična priložnost, da naredite nov korak proti cilju.
1: In zdaj, kaj lahko v tem trenutku naredite, jaz vam svetujem to, skoč na naš Facebook ali pa Instagram je že, kako se temu reče, naložen
0: tako
1: video, v katerem bo, mislim, da danes Miran Rudan se loti izziva Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga pa je, všečkajte, komentirajte in mogoče bo ravno tako vaš darilni paket Laško.
0: Glavno na vrhu pa tudi na Koroškem ostaja isto, ne? Dobri ljudje, lep razgled, prijetna družba in pa ena super praznična, bom rekla, debata v hribih, pa tudi dan v hribih. Tako da.
1: Četrtek, praznik.
0: 25.6.
1: Uršlja gora.
0: Tako.
1: Vi, mi, to je to, plan narejen in gremo.
2: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: ansambl v rámci Prijatelj, moj, oziroma Prijatelj.
1: Ja, res je, ne, Prijatelj. No, ja.
0: Ja, ej, mal me je, mal me je potegnal, ne?
1: Ampak nima veze.
0: Točno tako. Vreme bo, to je zagotovo zdaj že jasno, vroče, jasno, do 35 stopinj se bo ogrelo. Drugače pa nas sončno vreme čaka tudi tako v sredo, četrtek, kot tudi petek.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so, kot običajno, tak čas na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, vse to proti Ljubljanske obvoznici, pa na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje, med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center in na cestah Trzin Črnuče, Želodnik, Domžale in Dolsko Šentjako. Radar ste opazili v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni, smer Kočevje, še en pa je v Nemčavcih, pri Murski Soboti, pri Rimski Čardi. Še kaj, še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro! Eno tako okusno jutro imamo danes, ko se Recimo. Pogovarjamo o vseh stvarih, ki jih lahko pojemo, pa bi bilo mogoče kdaj bolje, da jih ne bi.
0: Ja, o čudni hrani se danes pogovarjamo, ali so to žabji kraki, morski pes, mravlje, ki so recimo poslastica v Mehiki, pa tudi na Koroškem, kot mali mulci Žiga jih je poskusil.
4: Na Mađarskem smo bili takrat. Na Mađarskem smo bili takrat, sam to ni imelo veze.
0: Dobro.
4: Najo pa zanima tudi recimo Poštarlojs. Naš Poštarlojs ima občutek, da je tak potujoč človek, da je bil že marsikje na okrog in mogoče ga zdaj pozdravimo. Poštarlojs, dajmo preveriti, a ta telefon deluje?
0: Halo?
8: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
4: A smo vas Poštarlojs kje na delu presenetli?
8: Ne, glih, ker sem froštek pojedel, pa ni bil čuden. Zdaj so bile jajce, fine, z malo meseka zraven, take fine salame, hemendex, mi rečemo tem.
4: Hemendex, aha.
8: Ko sta se vidva tu sprašvala, sem rekel, moram vas poklicati pa povedati, kar se čudne hrane tiče.
0: No.
8: Veš, ko v naših koncih mesa zmanjka, pa se lotimo tis, kar pride mim. In enkrat ne bom rekel, bom kar po resnic povedal,
0: Dej.
8: Smo nalovili te vodne kače, kobranke, veš, to so take nestrupjene, smo mi to lepo lupi, narezali lepo na kolobarje, spekli na žari, pa jedli, no.
0: Kobranke, pravte.
4: Kot čevapčič, pa še nič ni bilo treba gnesti, je že bilo...
8: Domača slovenska kača.
0: Ja, ja. Kakšen je bil okus, Poštarlojs? Kakšen okus?
8: Okus, se pravim, s tem se pa glih ni zahvalj. Zgledal je kukar tuj koredi, ki smo na take kolobarčke narezali. Drugače pa bil okus, ko bi enega starega pšanca, v bistvu bolj staro kuro, s čigumijem zmešil.
0: Veste, kaj je zanimivo, ne? Da čisto vsaka hrana, ki sva jo že danes omenila, od žabih krakov do česa sva že rekla,
4: aligatorjevega
0: repa, pa te vaše kobranke, vse ima okus po pišeku, ne? Pa po piščancu.
8: Ja, tu si mogoče samo v glavu naredimo, da je tako okus.
4: Ja, če se dosti koncentriraš, se lahko prepričaš, da je piščanca, ne?
0: Tako.
8: Ja, pšanc je pa še zmeram pšanc, da mač.
0: Se strinjava. Zdaj pa nič. Koncentracija bo potrebna, ne?
4: Lepo pot po zajtrku naprej, ker jaz mislim, da bo treba čim prej raznositi, da ne bo prevelika vročina udarla.
8: Zdaj grem na kofe pa akcija.
0: Hvala, srečno.
4: Hvala, dio.
0: Srečno, čau. Ja, nimaš kaj, ne? Ja. Od kačjega repa oziroma do kobrank, do krokodiljega repa. Od mravlj do vsega tega, kar spada k čudni hrani, lahko dodate tudi vi svoje, ne? Uh-huh. Tako da pokličte.
4: 031-666-44. Če bi midva kdaj malo bolj nora bila, bi to probala jesta, ne?
0: Zagotovo.
4: Tako kot prav Eva Boto.
0: Najbolj izviren in čuden, bom rekla, čudno kosilo nagradiva tudi z veseljakovimi križankami.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Dober dan, Lojz. Kaj si vredjel, je kak je vihar.
1: Točno vem, kam strelaš. In Marjan, dober ti to strelaš, veš?
2: Je, veš, jaz sam vem, da tvoja še ni glih za odstrel, pa sam upam, da se še matraš tak, ko je treba.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Zadnje cajte so kar res ene težave, no.
2: Ja, ko te je, pa ta pri tebi, ko si taki strokovnjak za ženske.
1: Veš ko, že 3 dni ni nobene besede od nje.
2: Lojz, to pa bodi srečen, da je tak, veš, taka kvaliteta pri ženskah, to je zelo redka stvar. Bodi srečen, da je tak.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Ja, in ta četrtek praznujemo malo drugače, visoko nad dolino na čudoviti Uršli gori. To bo ponovno en dan za druženje, za smeh, za tisto ta pravo veseljaško energijo in za nepozabne razglede.
3: In tudi dan za odlično glasbo. Na odru bodo namreč Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje in tudi Martina Švab ter Isak Palma. Prideta predstaviti nov duet, pa še nekaj, ali?
2: Ja, tokrat bo glasbeni izbor res pester, kot tudi malo tekmovalen, če lahko tako rečeva, saj bodo pred tretji izziv ravno na Uršli gori postavljeni tekmovalci natečaja Laško glasbeni poligon. To so vrabci in dvojčici in morda bo prav eden izmed njih veliki zmagovalec, ki se bo julija letos predstavil na velikem odru Pivo in cvetje 2026.
3: Ja, sicer pa seveda ne pozabite v tem trenutku že kar, da ne kasneje pozabite, preveriti Facebooka in Instagrama, kjer vas čaka nova epizoda igre Zlatorogov Ruzak. Tokrat se bo z izzivom spopadal Miran Rudan. Všečkajte, komentirajte video, nič kaj kompliciranga ne bo, pa lahko prejmete pravi darilni paket Laško.
2: In zdaj, ko vemo vse, pa manjka samo še uradno povabilo, gremo v hribe ta četrtek, 25.6.
3: Se vidimo na Uršli gori.
0: Laško glasbeni poligon.
2: Postani zvezda.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Notranji minister Franci Matos se bo na Hrvaškem sestal s kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Vlada je napovedala, da bo mejno kontrolo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov na mejah in v notranjosti, zaradi katerih pričakujejo še boljšo varnost in večjo učinkovitost. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala više kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon. Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. Čeprav gre za dve dobri ekipi, pa v slovenskem taboru pričakujejo dve zmagi, govori Aleksander Sekulič.
2: Igramo proti zelo dobri ekipi. In je to en res dober preskus, ne, ker nas čaka Estonija, verjetno v najboljši izvedbi, ko se oni govorijo, ne, pred polno dvorano, ko bo za nas velik test in zelo je važno, da imamo eno to tekmo, ki bo pokazalo vse naše slabosti, lahko rečemo.
1: Želimo vam lep dan še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
9: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Dobro jutro, poglejmo v nebo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru lahko nastanejo kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature pa danes od 30 do 33 stopinj, ob obali okoli 35 stopinj. Kako pravijo, v sredo, četrtek in petek sončno in še
13: bolj vroče.
14: Ja, bo,
13: je
14: ne, ja.
13: Začarala me.
14: No, začarala ne bo, bomo pa zašvicali. Nač, gremo na ceste.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
15: Tako lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je počasni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja pred predorom pod Milj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanske obvoznici. Na Štajerske avtocesti je zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, v kontrasmeri proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje, med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center je zastoj, pa na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses od Zadobrove proti Novim Jaršam in tudi na cestah Trzin, Črnuče, Želodnik, Domžale, Dolsko, Šentjakob. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačen 24-urni, nič 80, 13, zadnji dve pa že veste, a ne?
12: Nič dve.
15: Evo, to.
6: Skupaj tudi na cesti.
16: Poletja ni treba iskati daleč.
17: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
16: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
6: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
12: Dobro jutro.
15: Dragi veseljaki, spoštovane veseljakinje, to jutro poteka debata o najbolj čudni hrani, kar ste jo kadarkoli strokovno bi rekli zaužili.
12: Ja, in presega vse meje poguma, bi lahko še dodala. Mravlje, črvi, kuhano jajce, ki je oplojeno, recimo, pa sveži opiči možgani. Sama egzotika.
15: No, dobre te, komu? Halo, halo?
19: Živjo, Maja, tukaj.
12: Živjo.
19: Pri nas imamo pa zelo radi bikova jajca od cvrta. Tako. Sočno, mehko pride. Je tudi bil predsodek, ampak zdaj ni več, no, res so pač dobra. Hrana mojega otroštva so bile pa kislice, to je pa tista trava kisla in to še zdaj tudi moj otroc jejo, pa jaz tudi še zmeraj, tako da, ko je sezona, se pasemo kot krave na travniku.
12: Točno, točno. Teh kislic še pa še jaz spomnim. Res? Tako da, gospa Mojca, je verjetno tudi moja generacija. Ja, to je bila taka trava, ki si jo v bistvu
19: Točno, mehko pride. Je tudi bil predsodek, ampak zdaj ni več, no, res so pač dobra. Hrana mojega otroštva so bile pa kislice, to je pa tista trava kisla in to še zdaj tudi moj otroc jejo, pa jaz tudi še zmeraj, tako da, ko je sezona, se pasemo kot krave na travniku.

0: govorom veseljakove, križanke bodo romale nekomu izmed vas po pošti.
1: Ja, takole, skupni sklad pa paste zdaj več kot 3300 evrov.
0: Notro v teh križankah.
1: Tako, ja. Tako, da ne boste mislili, da sem to zravn dala kot denarno nagrado v kuverti.
0: Tako, da se splača te križanke rešiti, pa
1: bo treba kaj rešiti. Ja.
0: Gremo.
1: Dobrodošli. Veseljakova tajnica. Nič 3 1 6.

0: Išle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Aha, no, aha. Na kateri strani si?
2: Zdaj sem na strani 69.
1: Na strani 69, zanimiva stran. Zanimiva.
2: Vesel človek, veseljak, poglej to.
1: Ne
2: moreš verjeti.
1: Ne, ker jaz recimo še vedno priporočam,
2: ja.
1: Ljubica, zdaj katele križanke imamo namreč v rokah, veseljakove poletne križanke, ki imajo mimo grede notri 3300 evrov sklada za nagrade.
2: Ja.
1: Jaz takole vedno probam vsaj eno, takole naključno izberem nekje eno stran in potem prosim mojo sovoditeljico za pomoč, recimo stran 98, Ljubica, dajmo tule geslo, tukaj
2: ja,
1: eno mesto na sliki.
2: Mene.
1: Eno mesto je na sliki na strani 98, bi mi tole pomagala mogoče reši.
2: Hoče bi mi dva zdaj obrnila vlogo, ne, pa bi jaz tebe
1: stran 98, okay, da mi pomagi.
2: Čakaj,
1: katero
2: čakaj.
1: Mesto je tukaj na fotografiji?
2: Ja, Slovengradec.
1: Slovengradec je pravilen
2: in
1: odgovor.
2: In tu sem jaz bila v nedeljo.
1: Čestitke!
2: V nedeljo smo bili tam tudi veseljaki, del veseljakov. Janja Vlaga, pa moja malenkost. Ansambel Vihar je imel 20 let delovanja, ja. Velik koncert na prostem, brezplačen vstop.
1: In ste doživeli Pontrk. Vse skupaj v najlepšem mestu na svetu. Ja, to je super, ja. Ampak drugače pa lahko doživite veseljakove križanke, ki so ena taka super sprostitev za poletne dni, hkrati pa še,
2: Trapa, čakaj, eno geslo. Trapa, neumnica, štiri črke.
1: Ne bomo o tem rešili, bomo rešili čez nagrade. Prva nagrada 1500 evrov, druga nagrada 800 evrov, tretja nagrada 450, 250, 100 in še od 6. do 10. nagrade po 40 evrov. Pejte po svoje križanke, dobli jih bote na bencinskih, v trafikah, skratka tam, kjer ponavadi takšne revije
2: prodajajo.
1: In boste imeli eno super popotnico za letošnje poletne dni. Ne vem, če roko imaš dvigneno, ampak ne vem, če bi ti dal besedo.
2: Ja, da ne pozabivam.

0: Morda pa jih dobite danes popolnoma brezplačno. Vse, kar morate storiti, je samo to, da pokličete na našo tajnico 031-666-444 in poveste, če ste kdaj v življenju sprobali že kakšno čudno hrano. Bikova jajca je recimo sprobala naša Mojca, Žiga je recimo sprobal
1: mravlje,
0: pa kolega je sprobal krokodilji rep, ne?
1: Ja.
0: Jaz sem sprobala pečeno kobilico.
2: Mato skratka, je sprobal pa kobranke.
0: Točno, to se ona vodene kaže. Ne, Mato, Poštar Lojz.
2: Poštar Lojz, ja, jaz sem zamešal, joj.
1: Toliko ste si podobna, sem zamešal pol.
0: Sploh nima nobene veze. Vi povejte, najbolj izviren, najbolj čuden odgovor na gradiva z veseljakovimi križankami.
3: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Jaz ga že imam v rokah.
2: In evo ga. Z nama je
1: Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljen.
2: Andraž, preden prečitamo Svet 24, kole na hiter, ne? Eno vprašanje, o čudni hrani danes govoriva. Si ti kdaj poskusil, kdaj tako kaj nenavadnega, čudnega?
3: Recimo, enkrat sem imel čast in veselje in zabavo krokodila probati.
2: A res?
3: Moram reči, da nismo tako napač, tako malo bolj masni
1: kriščanci. Me veseli, da ni imel
2: Čaki, zdaj, kjer
1: krokodil
3: časti tebe. To pa ne vem, ampak
2: krokodili rep sva dan že obdelala.
3: Ne, mislim, da ni bil rep, mislim, da je bilo kaj drugega. Ampak tako, ampak
2: hrbet.
3: Recimo.
1: Pa pri krokodilu je predvsem tudi fajn, da ti njega probaš, ne on tebe.
3: Ja, to je bolj zdravo je vse.
2: A si ga samo lovil?
3: Ne, to pa ne. To je. Gledal, nisem šel.
2: Pa še nekaj si namazal.
3: Ja, mokarje.
2: Mokarje.
3: Ja, take pražene mokarje.
2: Črve,
3: s čiljem.
2: Torej.
3: Ja, s črvičke.
1: Mokarje s čiljem, kako je bilo pekoče?
3: Ja, pekoče, ja. Tako so to taki suhi. Pa sploh ga ne počilijo. Sam zgleda, ne. Što zgleda kot čips. Po vrečki pa si kot čips jedu. Tako da sam gledat nisi smel, pa je bilo vse v redu.
2: Dobar, dajmo mi začini traje novice Svet 24.
1: Zdaj, če pogledamo, kar takoj bomo se dotaknili prve teme migracije Slovencev proti jugu.
3: Tako je, veš kako je, radi gremo na morje.
1: Vsekakor.
3: Moramo iti na morje, če ne nekaj manjka poleti. In seveda smo pa mi malo bolj natančno pogledali, kakšna voda pa nas čaka recimo na Hrvaškem. Na Hrvaško večinoma seveda Slovenci še vedno hodijo, čeprav seveda tudi kam drugam gredo, a tudi tam ni tako slabo. Ampak zanimivo, ne, na Hrvaškem recimo so njihove kopalne vode. 86% kopalnih voda imajo še z ocenjenih kot zelo dobrih, kot odličnih, kar pa je seveda nekaj manj kot še kakšno leto nazaj. Iz petega so padli na 12. mesto med 29 državami, ampak preden bo kdo takole malo zavihal nos, najraje pogleda najprej na slovensko stran. Mi smo pa šele na 21. mesto od 29 držav. Imamo 75% kopalnih voda ocenjenih kot odličnih, ampak morje je v redu.
2: Dobro.
3: Predvsem nam tale procent zmanjšajo, recimo temu rečemo, kontinentalna kopališča, se pravi sladkovodna kopališča.
1: Aha, tam pa ni toliko tako
3: tam
1: čisto.
3: Tam očitno, te kar tako trajno onesnaženja so kar velike.
1: Ja, osvežitev je pomembna v takšnih temperaturah, 35 recimo jih bomo ta teden dosegali, jaz zdaj ustrajno ugašam klimo tukaj, ker ba je, da ko je 28, lahko jaz grem domov.
3: Ne, smeš. Pravijo, do 28 je zdravo delovno okolje, ampak če imaš 29, še ne pomeni, da boš odmarširal domov.
1: Aha,
3: lahko se pa pritožeš na kakšno tramvaj komando, recimo tam je bo zelo učinkovito. Ampak tukaj so velike, bom rekel, zakonske omejitve vseeno, ampak seveda veliko bolj kot recimo teh 28 v studiju je pomembno, kako vroče je kot tistim delavcem, ki delajo na prostem. Seveda tam pa je meja 30 in tudi, ko preseže 30, ne morajo kar nehat delati, ampak seveda mora potem delodajalec zagotoviti senco, pijačo, pa te obvezne
2: odmore. Zato pa to tako dolg traja, ne? Recimo tudi vaša avtocesta, viš, prevroče, ne delo, ne more delati, grejo domov.
1: To si pa predstavljam, da je čez dan na asfaltu, ko je vroč, ko se ga polaga, plus še vročina je zraka, da pa mora biti tam, kot da bi v savni v bistvu hotel kaj narediti.
3: Če se peleš mimo kakšnega gradišča, lahko kar samo roko, da je skozi okno.
1: Ja, točno tako.
2: Podpiševa zagotovo, da naj gre do domov. Zdravje je na prvem mestu.
1: A ćemo zdaj zaključiti pri fuzbalu?
3: No, pa dajmo.
1: Kako je zdaj s tem euforija?
3: Prvenstvo v nogometu je globalna euforija, sicer v Sloveniji malo manj, ker seveda nimamo nobenega pravega odnosa zdaj do tega prvenstva, ampak na drugi strani pa seveda so taki dogodki zlata jama za ponarejevalce, predvsem seveda tekstila. Recimo v Španiji so zdaj pred kratkim zasegli 66.000 ponarejenih reprezentančnih dresov, vredni 2 milijona evrov. 2 milijona evrov bi zaslužili.
2: Nisi
1: je bil med njimi kakšen dres Slovenije?
3: Močno dvomam. Močno dvomam, da tudi takrat, ko Slovenija je na svetovnem prvenstvu, je zelo težko dobiti. Zelo težko dobiti ta dres, ne samo, da jih ne ponarejo, ampak dejstvo je, da recimo te ponarejeni izdelki Evropo stanejo zelo veliko. Velikrat so seveda je ta trgovina povezana z organiziranim kriminalom, na leto pa po naredki, predvsem tekstila, stanejo Evropo 12 milijard evrov.
2: Neverjetno.
1: Priloga danes Jana, več pa na svet24.si. Andraž, tebe pa zopet z veseljem gostimo jutri v istem času na istem mestu.
3: Hvala.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Špas Quintet v prvem planu, pa tudi zdaj le vreme. Pogledamo v nebo, suho, vroče bo danes. Popoldne lahko sicer začutimo kakšen val plohe ali pa posamezne nevihte, ampak temperature pa zelo visoko, od 30 do 33 stopinj. Na obali celo do 35 stopinj, če ste nekje v bližini Kopra, recimo Koprsko morje, 28, danes se gredo od Kopa tja naši otroci.
1: Iz osnovne šoli Preboj. Morje ali toplice?
0: Morje. Ekskurzijo imajo zaključno, ne? V Kopru.
2: In jim bojo Kopru dalo vada.
0: Ja, kje pa?
2: Ne vem, upam, da ne v Luki Koper. Upam, da ne v Luki Koper, da jih bojo pelali vse na neko lepo plažo.
0: Te pa zaveš, da jih bojo pelali.
2: No,
0: ja, seveda.
2: No, super, evo ga. Reč rokavčki gor, kaj ne rečem.
0: Ti pa moš vedno zakomplicirati, jel da?
2: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, Ljubica. Dobro bo. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, le vidiš, pa bomo dlje rabili do dol, da pridejo, ne, na izletom.
0: Pred priključkom
2: Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprti je počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja, pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje so na štajerske avtocesti od Krtine proti ljubljanski voznici, na štajerske avtocesti v smeri Maribora v Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti predorom. Na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarja je zastoj med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj v smeri Koses od Zadobrove proti Novim Jaršem, pa na cestah Trzin, Črnuče, Želodnik, Domžale in Dolsko Šentjako. Zaprta je cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolnjem Kamenju zaradi prometne nesreče. Na delu pa radar v Belem Kriju v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji miri v obe smeri, še ne pa v Rimskih Toplicah pod trgovino miri v obe smeri. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.

0: jutro. Kmalo preverimo čudne kombinacije hrane.
1: Ja, še v tej uri.
0: Objektivno čudne, ker recimo za me je čudno že...
1: Kaj, če ni pohanega sira?
0: Ne, taj, kaj že neki uni, žel, ne, žel, vampi recimo, vampi? Že to je za mene
1: A ne,
0: še čudno.
1: Nimaš rad vampov?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Jaz sem zelo selektiven
1: možgane
0: jedec.
1: Možgane si že jedel? Ne. Pražene?
0: Ne. Ne.
1: Pohan sir pa, ne?
0: Pohan sir, zdaj pa govoriš moj jezik. To je jezik moje ljubezni, od srca.
1: No,
0: gremo na muziko, pa preverimo še kakšno vašo idejo. Dodajte še svojo 031-666-444. Če vas je sram priznati, kaj ste jedli zanimivega, lahko tudi SMS napišete, a ne?
1: Tako je.
0: Zrihtano.
1: Vsi ste pa v nagradni igri oziroma nagradnem žrebanju za veseljakove križanke.
2: Jecmo skupaj!

0: Zveš po rumeno, te bom ujel. Ljubica, veš pa svozla kdaj?
1: Ne, ne čebeljco sem vozila. Tomosa, čebeljca.
0: Čebeljca.
1: Eni so imeli APN, mi smo imeli pa čebeljce.
0: Super, dokaj ste se sam vozili s čebeljcami,
1: ne,
0: pa
1: ne,
0: jih ne jedli.
1: Ne, ne, do 50 je letelo. O, kaj pa misliš ti, veš, kak hiter si bil to čez kanal.
0: si šla s to čebeljco na kako zanimivo kosilo?
1: Ja, ampak nikoli ne na kakšno čudno hrano.
0: Ne, ni bilo čudne
1: ne,
0: hrane.
1: Ne, ker okay. Čudna je bila ponavadi kar doma, ti bom o tem kaj več povedala v nadaljevanju. Drugač pa zdaj je poletje že tukaj uradno, 21. junij smo že obrnili na koledarju, eni se boste odpravili zagotovo na dopust k našim sosedom, drugi spet kam čez lužo ne, in kamorkoli boste najverjetneje šli, boste naleteli na kakšno čudno, eksotično kulinariko. Danes sva jih že kar nekaj omenila, ne?
0: Res je?
1: Od pajkov, tarantel, mravl.
0: Do krokodilih repov, do
1: črvov, opiči možgani.
0: Točno, mokarje smo slišala.
1: Mokarje.
0: Kot čips, mokari čips. Skratka, poklicala nas je pa še ena gospa. Preverimo, kaj je pa ona pojedla čudnega. No. Halo, halo.
2: Valerija pa telefonu. Jaz sem pa v otroštvu jedla godlo. Kudr so klal prešiče, je moj oče pa nesu godlo domov. To smo jedli.
0: Godla.
1: Godla.
0: Ne bi mogoče si čisto točno predstavljal, kaj je godla, ampak sliši se pa.
1: Sliši se.
0: Posebno pa malo čudno.
1: Čuden, ja.
0: Še nekdo je. Halo, halo.
3: Mislim, dobar dan, Natalija pri telefonu.
0: Dobar dan.
3: Ja sem v Srbiji na dopustu, tam smo pekli odojka in nekdo izmed njih reče, kako so dobre od odojčka pečene oči. Seveda, jaz sem to probala. Puko sem vzela zdolbila ven, vzela zenico, vzela in pojedla vuko. Ko sem prišla v Ljubljano, sem to povedala in so kolegice mi rekli, da nisem normalna.
0: Okay, to pa je mogoče za mene malo preveč.
1: Pogumna tale naša veseljakinja. Kaj ne reševa?
0: Ja.
1: Potem takem štajerska kisla juha s kakšnimi svinskimi nogicami in repom zagotovo
0: je,
1: zdaj je, tukaj ni konkurenci.
0: For špajs, a ne? Skratka, zanimiva hrana, jaz se bom tukaj kar...
1: Bova kar naredila piko, ne?
0: Bova rekla, muzika.
1: Ampak še vedno dobrodošli, nič 3-1-6-6-6, 4-4-4. Še vedno izbirava najbolj izviren odgovor, ki je lahko nagrajen.
0: Zakaj sem jaz tisti, ki mi najbolj te stvari prizadanejo?
1: Čakaj, da povem do konca. Kaj lahko dobite, če poveste, kaj ste vi čudnega jedli? Med najbolj izvirnimi
0: križanke na dom.
1: Odgovorami tako izbereva nekoga, ki bo dobil veseljakove križanke.
4: Veseljakova tajnica.
5: Nič 3-1.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Tuzak.
1: Ja, pravijo, da se najlepše stvari zgodijo ob koncu tedna, ampak veste, kaj praviva mi dva? Zakaj bi čakali na vikend?
2: Res je, zakaj bi čakali na vikend, sploh če je četrtek praznik in četrtek se odpravljamo na Uršljo goro. Na prazničen dan bomo tako v družbi super glasbe, super razgledov, super pohodnikov, popotnikov.
1: Gremo namreč na Uršljo goro, ki velja za enega izmed najbolj priljubljenih planinskih točk pri nas. Pot do vrha je nagrajena z razgledom, kot je že Žiga rekel, ki ga res ne pozabite.
2: Nagrajena na vrhu pa so naša ušesa z vrhunsko glasbo.

0: Mika Zorjan bo na vrhu zapela, pa še nekdo, ne?
1: Ja, prideta tudi Izak Palma in Martina Švab s skupnim duetom, manjkal pa ne bo tudi legendarni Miran Rudan.

0: Ljubitelji domače glasbe boste seveda prišli tudi na svoj račun. Vedri muzikanti bodo tam, pa to še ni čisto vse.
1: Točno tako, res je, kajti na odru bomo spremljali še mlade glasbene talente iz projekta Glaško glasbeni poligon. Nastopili bodo torej na Uršli gori Vrabci in Dvojčici. Pred njimi pa že tretji izziv, ki bo že more biti kaj več razkril, kdo bi lahko bil zmagovalec tega natečaja, ki bo med drugim za nagrado nastopil tudi na velikem dogodku. Pivo in svet je.
0: Točno tako.
1: 2026.
0: Julija.
1: Tako je.
0: Tako da vse skupaj se bo odvilo zelo, zelo hitro. Dobrodošli, vabljeni torej ta četrtek, da greste v prelepo Koroško in se posmete na prelepo Uršlo goro in se takole podružimo, uživamo in imamo en super, nepozaben dan. Gremo ribe
2: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
3: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Prejšnja vlada ga je leta 2023 namreč združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod, ta pa naj bi se zdaj spet razdružil v dva ločena javna zavoda. Tako bo Muzej slovenske osamosvojitve po letu 2021 zopet samostojna ustanova s ciljem, da na enem mestu zbira, ohranja in preučuje kulturno dediščino. Med drugim pa na vprašanje, kako razdvojeni so državljani ob 35-letnici samostojne države, predsednica republike Nataša Pirc-Musar odgovarja, da bolj kot bi si želela. V pogovoru za televizijo Slovenija je opozorila na vse večjo razdeljenost družbe in pomankanje skupne politične vizije. Opozorila je tudi na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah in kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. V Beli hiši je ponovil, da so ZDA v preteklih letih porabile ogromne vsote za zaščito Evrope, vendar jim ključni zavezniki niso stali ob strani, ko so potrebovali podporo med spopadom z Iranom. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu, v izdihljajih tekme pa še 18. zakončnih 2-0. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
1: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Azba.
4: 4 minute čez 9, dober dan, lahko zdaj že rečemo, pogledamo pa proti soncu, ki ga bo danes v izobilju od 30 do 34 stopinj lahko pričakujemo. Suho, vroče in vreme bo popoldne mogoče kakšna posamezna ploha ali nevihta in tako in nič drugače bo tudi v prihodnjih dneh. Sreda, četrtek in petek, sončna in vroča.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
7: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in kam šofirate. Zaprte počasni pas štajerske avtoceste v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoji so na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na štajerske avtocesti pa tudi v smeri Maribora od Dramelj in proti Celju, od počivališča Tepanje proti predorom. Zaprta je še vedno cesta Mirna Peč Kartelevo pri Dolnem Kamenju zaradi prometne nesreče. Radarji pa, en je na delu v Bregu pri Ribnici, meri v obe smeri, pa v Rimskih Toplicah je pod Trgovino, meri v obe smeri. Radar tudi v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah in pa v Logarovcih v Prlekiji pri Kapelci. Če pa je kaj še kem, tukaj smo. Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro. Zdaj smo se že navadili. Ja, po deveti.
7: Jutranji budnici.
4: Ja.
7: Tako da ampak, oboje je dovoljeno.
4: Tako na jo je nekako naučil naš kolega Nejs, ki se zdaj mudi v Makedoniji.
7: No, vidiš, točno to v Makedoniji je. Evo ga.
4: Mogoče bo kaj čudnega tam pojedu, bi ga bilo dobro vprašati. Sva ga klicala, pa ga nisva dobila. Verjetno, ki ležerno počiva na plaži s kakšnim Laško 0-0, ne? To si je verjetno zel sabo in razmišlja
7: na
4: o nedelu.
7: Jezera, ja.
4: Skratka, danes govoriva o čudni hrani in takole lepo je slišati tudi vaše zgodbe, ko se malo potepate po svetu in potem poveste, kaj neki ste že poskusili, no?
7: Halo, halo.
11: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
11: Pri telefonu kličem iz lepih, prelepih Lendavskih gori. Jaz sem bila na Tajskem z mojim zaročencem in sva jedla skorpiona, kačo, aligatorja, neke žuželke, pa ne vem, kaj tisto drugo bilo.
7: Okay.
11: V glavnem, nisva se zastrupla, užitno je bilo, ponovila pa ne bi.
7: A ponovila ne bi iz leta z zaročencem ali te hrane?
4: Moje hrane.
12: Dajmo
7: pustiti tole odprto.
12: Halo, halo. Silvin, tukaj. Jaz sem pa jedel pa morske polže, ki me niso šli preveč v slad.
4: A pa ti so onda kar sluzasti, so se kar vredo pogoltnili, ali kako?
11: Ampak so... Ja ne vem, kaj je tisto drugo bilo.
7: Okay.
11: V glavnem, nisva se zastrupla, užitno je bilo, ponovila pa ne bi.
7: A ponovila ne bi iz leta z zaročencem ali te hrane?
4: Moje hrane.
7: Dajmo pustiti tole odprto. Halo, halo.
12: Silvin, tukaj. Jaz sem pa jedel pa morske polže, ki me

0: Odzivate 031-666-444, najprej malo muske, pol glasbeni arhiv, pa, ja, pa še preverimo, če je še kaj za podzob.
1: Tako, po pol deseti pa izbereva tudi glavnega nagrajenca.
0: Po pol deseti je pa za nazob.
1: Nekoga izmed,
0: ja,
1: vas izbereva, ki je najbolj kulinarično, v pozitivnem smislu čuden in bo dobil veseljakove križanke popolnoma zaston.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Danes z ansamblom Nika Zajca potujemo v leto 1992. Niko Zajc vam bo naslednje glasbene minute popestril z avtorsko instrumentalno polko Po kamniških planinah. Če boste to pesem kdaj iskali, vas že zdaj usmerjam na kaseto Na zdravje sosed, ki jo je založila založba Helidon. Niko Zajc je veliko zahajal v kamniške planine. Tam se je naužil naravnih lepot in nadihal svežega planinskega zraka. Lahko vam zaupam, da se je tam Niku Zajcu porodila marsikatera glasbena ideja. Niko je večkrat s seboj v planine vzel tudi harmoniko in jo raztegoval kar tako za lastno veselje. Pohodniki so ga večkrat opazili pred kočo na zelenem robu. Niko je bil res resnično pravi ljudski godec. Bil je med tistimi, ki so se pozneje prelevili v muzikanta in ki jih je poznala vsa Slovenija. Niko je znal zaigrati na stotine ljudskih napevov, kot avtor pa je bil tudi daleč razpoznaven. Resnici na ljubo je treba povedati, da so njegove glasbene in avtorske kvalitete mnogi odkrili šele po Nikovi prezgodni smrti. A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli. Veseli me, da tudi mlajši ansambli današnjih dni če dalje bolj pogosto posegajo po starejših glasbenih posnetkih Zajčevega ansambla. Seveda tudi po zaslugi ansambla Jureta Zajca, ki ga vodi Nikov vnuk Jure. Glasbeni izvajalci polke

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: pada na domačo musko, ki jo potrebuješ, je bila tole.
1: Eni pa padajo na eksotično, čudno hrano.
0: Ja, tukaj se mi kar zatika malo, preverimo, kaj vse snedete in kaj ste že snedli, pa je bolj v tisti kategoriji, saj ni res, pa je.
2: Irena, notranjske.
1: Živjo.
2: Jaz pa naberem trobentice in trobim, potem jih pa pojem.
0: Oh, tak, zvočni prigrizek.
3: Tudi to se sliši super. Še kdo? Halo, halo.
4: Dobar dan, Zlatka z Krškega tla. Veste, kaj sem pa jaz probala v življenju,
0: povejte.
4: Ampak res je spal noro. Imeli smo kolina in pa smo mi delali une krvavice in kri, ko kri je kri, ne? In jaz se zavem tak kozarc, pa začem ekstra kri. In pa se me klical pač vampirka.
0: Nekaj sem slik, kako je še, kako je rekel gospa?
4: Kriko kri je kri, ne?
0: Kriko kri je kri. Re, to pa, evo, to pa imamo danes tudi eno stvar, ki zagotovo drži. Še nekdo je poklical, halo, halo?
1: Ja.
5: Jaz, pa tole veseljak, bi rad povedal, pa ženo jem včasih takrat bil kaj ujedo. Zdaj mi je pa žal, da jo nis.
0: Ja. Tudi to je dobra Exotika. Hrana, tako. Kaj še imate vi? Nič 316-6444.
1: Ja.
0: Mi da bova zelo kmalo razglasila, kdo bo tisti, ki bo prejel veseljakove križanke, a ne?
4: Kriko kri je kri, ne?
0: Tako, bomo videli, kdo bo. Ostanite točno tukaj, zelo, zelo kmalo se lotimo zmagovalke ali zmagovalca. Muzika!

0: Ja, vreme bo sončno in suho, lepo popoldne lahko zasledimo.
1: Ne bo tako suho, ali?
0: Kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, se lahko pojavi, ampak temperature pa zelo visoko. Od 30 do 34...
1: Razen, če bojo nizko po noč, a ne?
0: Ja, od 30 do 34 stopin, sreda, četrtek in petek pa tudi lepa in sončna. Vroča pa
1: razen, ko bo kakšna nevihta. Gremo na ceste, ker tam je bolj konstantno vse. Užasko.
0: Bolj blažno, ali ni, kak je stanje, boš ti povedal, ne?
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poskušamo osveževati tole stran, da bi bilo čim manj zastojev, pa so še vedno. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti Celju, pa od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprta je še vedno cesta Mirna Peč-Karteljevo pri Dolnem Kamenju zaradi prometne nesreče. Na delu pa kar nekaj radarjev. Bel Clio je na Bregu pri Ribnici, meri v obe smeri, radarje v Šentvidu pri Grobelnem pri Gasilskem domu, pa v Selcah pri Lenartu, v Slovenskih Goricah je, tudi v Logarovcih, v Prlekiji pri Kapelci in še en je na Gorenjski avtocesti na pod nadvozom pri počivališču Radovljica v smeri Kranja. Tako da, očitno blizu tega nadvoza, oziroma počivališča Radovljica je nekje, na pod tam nekje. To je to, še kaj še kaj, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dober
1: jutro. Evo, usklajeno, to je to.
0: Kot vedno.
1: Nimaš kaj? No, usklajeni pa ste bili vi, veliko čudnih jedi ste posredovali. Recimo med drugim...
0: Kriko krije kri, ja, recimo.
1: Tako. Zdaj pa češ še, da razglasima zmagovalca in tukaj moram biti pa jaz iskren, se s tem ne strinjam.
0: Ja.
1: Tukaj se pa res ne strinjam se, ker jaz tega ne želim še enkrat predvajati, tega ne bom še enkrat poslušal.
0: Ampak in žiga roko na srce.
1: Ste bili enotni, razumem, ste bili enotni, me sploh ne zanima, jaz zdaj lej tako bom naredil. Če hočeš ti razglasiti zmagovalko s tem, lej, tukaj imaš mešalko, tukaj imaš vse, jaz sem dal slušalko, ven jaz tega ne bom še enkrat poslušal.
0: Ti sam stisn, pol pa hitr pet nazaj. Ne, daj prit nazaj, no, prit nazaj. O, žiga, no. A smo skupi v bitki, ali nisva skupi v bitki? Ko je zdaj? Sploh ne vem, ki imaš te na te tvoje odgovore. Imaš tako mizo pošedrano.
6: Tukaj spodaj je, vidiš?
0: Aha, dobro. V glavnem, mi dva sva iskala najbolj pač čudno kombinacijo hrane, bom rekla čudno kulinarično specialiteto, tako ali drugače. In potem smo se nekako v ozadju s producentom odločili, da je pač ta zmagovalka. Vsi ste bili fantastični, zelo odzivni, zelo dobri in zdaj pač nagrada nekomu mora iti v roke in mi dva s producentom Matotom sva se odločila, da je zmagovalka tale čudna hrana.
7: Dobar dan, Natalija, pri telefonu. Bila sem v Srbiji na dopustu, tam smo pekli odojka in nekdo izmed njih reče, kako so dobre od odojčka pečene oči. Seveda, jaz sem to probala. Oko sem zdolbila ven, vzela zenico z očesa in pojedla oko. Ko sem prišla v Ljubljano, sem to povedala in so kolegice mi rekli, da nisem normalna.
0: Simpatično normalna ste, draga moja Natalija. Tako da, ker ste bila tako zelo pogumna, ko ste probala to prašičje oko, vam dava za nagrado. Žiga, vam čestitke. Dava za nagrado veseljakove križanke.
1: Čestitke,
0: čisto nove
1: ga,
0: prišne poletne.
1: Dobro jih rešujte.
0: Ja. Pa ne pozabite potem gesel poslati, mogoče bo
1: ne več
0: kakšna
1: tega
0: nagrada
1: jest, prosim, lepo,
0: prišla
1: ne več tega jest.
0: V vaše roke. A lahko jaz do konca povem?
1: Ne.
0: Ja.
1: Ne, preveč si zdaj povedala.
0: Zdaj
1: gremo
0: te pa
1: na
0: povabim
1: muziko.
0: Na malco. Na Štajersko kejslo župo s svinskimi tačkami.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj bo zabavno in lepo. Ob 20-ih imamo Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
2: Točno
1: zdaj
2: tako.
1: Bomo povprašali našo ljubico, dej povej, ker vem, da si ti toliko upletena zdaj v ta proces te oddaje, tako da veš iz glave takoj, kaj se bo danes vse dogajalo.
2: Utrinki minule sezone. V bistvu bomo plesali četvorko, šli bomo nazaj v šolo. Tako.
1: Promenada parov.
2: Vsega bo pomale, mal igrc, mal glasbe, mal pogovorov takšnih in drugačnih, tako da se splača pogledati ponovitev današnje oddaje točno ob 20-ih, samo na TV Veselja Golica.
1: Boš ne mogel sam povedati.
2: Dej, nehi se ti delati.
1: En lep večer bo.
2: To pa res bo lep večer. Septembra pa se vrnemo z novo sezono, že šesto. Takrat pa večji oder, pa še več muske.
0: Sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70551200.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobrodošel v studiju.
2: Ja.
4: Hvala lepa, lepo pozdrav.
3: Zelo vredo, hvala.
2: Ja.
3: Zelo vredo in...
2: Preden rečemo kakšno športno, ne?
4: Ja, kaj mi zdaj predstavljaš?
2: Nočkaj tazga. Cel dan se že pogovarjamo o čudni hrani, vem, da ti veliko potuješ, da si tudi kar drzen pri vseh stvareh, pa me zanima, če si tudi tak velik egzotik pri izbiri hrane. Kaj čudnega si dal kdaj na krožnik? Da vidim, če apeliraš gospe Nataliji, ki je izdolbila prašičje oko in ga tudi pojedla.
4: Ne, to nisem, to bi mi bilo tako, tekstura mi ne bila všeč. Zdaj ne vem, nisem nekaj... Posebej, da bi nisem nek oboževalec hrane, tudi ne eksperimentiram veliko, tako ko potujem, mi je najbolj pomembno, da se čim hitreje, pa ne najdražje, pa najem, pa grem naprej, tako da prisegam na kakšne ustaljene verige restauracije, kaj da nimam druge rešitve. Ampak sem pa jedel čudne živali, zdaj v zelenjavo jaz glih ne verjamem, pa v neke okuse take in drugačne, sladko, kisle, pekoče, ne vem kaj. Sem pa že razne živali pečene, recimo vem, da sem jedel pečenega pitona, pa pečenega krokodila. Aha. Pa jedli smo v Južni Afriki, mislim, da zebro, to je bilo kar zanimivo. Pa jedel sem, mislim, da in aligatorja in krokodila. Aligatorja v Ameriki, krokodila v Afriki.
2: No, nimaš kaj, sam mal pred greva na šport. Veseljakove križanke so tvoje. Evo.
3: Pa žabe.
2: Tole je nagrada za tiste egzotike. Ta čudne.
3: Zdaj pa, gledam to, da smo omenili tudi nekaj živali, ki živi v Ameriki. Dajmo se dotakniti. Ena novica v neke menjavi je že prišla iz Lige NBA.
4: Liga NBA te zanima. Ja, Janis Antetokounmpo ne gre v Los Angeles Lakers. Torej vsi tisti, ki so sanjali, da bi se mogoče lahko pridružil Luki, te sanje so bile precej nerealne. Nekako smo vedeli, da Lakersi nimajo materiala, ki bi res lahko zvabili. Razen, če bi si Janis neskončno želel LA, ampak v enem intervjuju že pred časom dejal, da to ni njegovo najljubše mesto, da Kalifornija ni njegova najljubša država. Verjetno zna biti to kaj povezano z 50-odstotnimi davki. Zato je gospod rajši šel na Florido, ki ima še lepše vreme, pa nula davkov. Tako da ena dobra odločitev za Grka, za Miami Heat bo igral odslej. Zgodil se je transfer danes, zgodaj zjutraj po slovenskem času. Nekako se mi je vedno zdelo, da je Florida njegova najboljša izbira. Tistih dva meseca hurikana bo že zdržal, ostalih 10 mesecev pa idealno tropsko vreme, nizki davki, čudovito okolje.
3: Dragičev sosed bo.
4: Tako, zelo se bo zabaval. Zelo.
3: Super informacije, ne vemo še, kaj se bo dogajalo v Lakersih, to bomo verjetno naslednjič.
4: Ne, zaenkrat nimamo še čisto nobene informacije glede Lakersov, razen da takole vse bolj prihajajo informacije iz Lukove bližine, da absolutno pričakuje, da bodo že to poletje sestavili ekipo, ki bo sposobna boja za naslov in da so bili tako menda tudi dogovorjeni, takoj ko je prišel Los Angeles. Zdaj pa bomo videli še kar nekaj časa.
3: Držimo pesti, no včeraj je pa presenetila ena novica, da je bliskalo in so tekmo morali za nekaj časa prestaviti. Kako je s tem?
4: Ja, kdo je gledal svetovno klubsko prvenstvo, ki so ga lani poleti gostile Združene države in tam je bilo še več prizorišč z tega srednjega dela Amerike, torej to ni tak problem na obeh obalah, je pa kar velik del srednjega dela Amerike, so pa nevihte pravzaprav vsakodnevni pojav čez celotno poletje, zgodijo se kot po uri, tam nekje 4-5 popoldne in na včeraj na tekmi, torej francoske reprezentance proti Iraku, je ob koncu prvega polčasa dejansko se odprlo nebo, ogromno strel in po ameriškem zakonu se v takem vremenu ne sme igrati, torej že ko zaznajo njihove naprave, da so strele oddaljene 30 km od objekta, se mora vse skupaj prekiniti in potem, ko zadnja strela udari spet vsaj 30 km od stadiona, mora miniti še vsaj 1 ura, tako da vse skupaj je bila prekinitev 2 uri, ampak Francozov ni dosti oviralo, Kylian Mbappé je zadeval pred prekinitvijo in po njej visoko so zmagali. Nasploh pa je bil včeraj spet tisti dan, kot smo rekli že prejšnji teden za velike fante, prav zanimiv je razpored tega svetovnega prvenstva, ko 4-5 dni takole malce po drobtinicah dobivamo, potem pa dobimo paket v enem dnevu, Lionel Messi, 2 komada in najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv, Kylian Mbappé 5-2 in zdaj že drugi najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Erling Haaland 2 za Norveško, danes še Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Luka Modric, skratka resa, takole koncentracija tistih največjih in najboljših.
3: Pestro dogajanje verjetno še pride, sploh pol proti zaključku,
4: to je res šele ogrevanje, tole šele pokušina, vse, kar bo sledilo po 28. juniju, pa tisto najspadanje, torej, ko moraš go big or go home, kot bi rekli Američani, torej, postani velik ali pojdi domov.
3: Andrej, najlepša hvala za obisk, jutri se zopet dobimo, pa do takrat.
4: Z veseljem, lepo sem.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: Ja, smo prišli do konca hrane, da imamo prosim na stranje.
2: Pitona je jedo,
3: ne bom,
2: Andrej.
3: Ne bomo več v teh ekskluzivnih hranah. Jaz grem na ocvrt sir, nekaj, kar sem vajen, tatarsko omako zrav, mogoče še na mesto pomfrija vzamem ta pečen krompirček, če bom bolj eksotično se počutil.
2: Ja,
3: ali pa krokete, no.
2: Pak, lepo glej na etiketo, če bo res pohan sir, ne.
3: Dober tek, lepo se imejte in se dobimo jutri zjutraj, zdaj pa Žiga Tominec prihaja v vašo družbo, nekaj zanimivega pripravlja, tam ga vidim iz ekrana, da se mu kar smehlja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh. Čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in počutje, Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice, pojav kožnega raka pa lahko preprečimo z izvajanjem enostavne zaščite. Na NIJZ priporočajo, da omejimo izpostavljanje soncu in tako aktivnosti na prostem, načrtujemo zjutraj ali pozno popoldne. Ob sončni izpostavljenosti pa priporočajo gosto tkana, ohlapna oblačila, pokrivala in sončna očala ter nanos kreme za zaščito pred soncem s faktorjem najmanj 30. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v ponedeljek predstavila predlog, po katerem bi se pristojbine za pridobitev ameriškega državljanstva za zakonite priseljence občutno zvišale. Ameriška služba za državljanstvo in priseljevanje predlaga zvišanje pristojbine za vložitev prošnje sedanjih $760 na $1,330 pri vlogi na papirju oziroma $710 na $1,280 pri elektronski oddaji. Hkrati bi odpravili olajšave in oprostitve za prosilce z nižjimi dohodki. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od srede do nedelje igrala drugi turnir Lige narodov. Po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem bodo slovenski odbojkari zdaj igrali pred domačimi navijači v Stožicah. Kljub zahtevnim tekmecem si po besedah reprezentanta Jana Kozamernika obetajo dodatno energijo z tribun.
2: Definitivno igrati v Stožicah je vedno lepo, domača publika nas vedno zelo dvigne. Počutimo se domače tukaj, ker smo v stožiški dvorani res že dolga, dolga leta in je lepo igrati tukaj. Želim si, da je bilo čim več navijačev, da je bilo čim bolj polno. Vemo, da je konec šole, da so mogoče glave že druge, ampak si želimo čim večjega obiska, tako da vse vabim lepo, da pridejo in da skupaj spet pričaramo tisto čarobno vzdušje v Stožicah.
1: Imejte lep torek in nas spremljajte še naprej.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika za

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. As.
1: 6 minut čez 10, gledamo v nebo, danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35. Torej, zelo podobno vreme kot včeraj in še en dan prej. Temperature v tem trenutku pa Ljubljana in Litija 25, 26, Maribor, Slovenska Bistrica in Celje, Portorož in Semič 27 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: En lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Domžalem. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje pred predorom. Radar je v Medlogu pri Celju pri Kapelici, pazite, tam je omejitev 40, radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in pa na Gorenjski avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kran. Merijo še kje, nič 83. 13.02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow.

Čudovit in lep veseljakov, dober dan vam želim. Torek je 23. junija, če slučajno niste še danes pogledali na koledar ali pa če ste se ravno kar priklopili na veseljaka, jaz vam želim en čudovit torek. Dobro ga izkoristite, sploh tale dopoldne in popoldne, kaj ti zvečer nas spet čakajo, bomo rekli, padavine, nevihte, nekaj, kar očitno se bomo mogli sparjazen s tem, da imamo tak vreme zjutraj in dopoldne lepo, zvečer pa nevihte in pa dež. No, upajmo, da se ta vreme čim prej popravi, da bo poletje tak, kot se zagre. Da bo poletje tako sigurno, kot je sigurna slovenska glasba na veseljaku.

zvečer pa nevihte in pa dež. No, upajmo, da se ta vreme čim prej popravi, da bo poletje tak, kot se zagre. Da bo poletje tako sigurno, kot je sigurna slovenska glasba na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite Tedi polni dej.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Veseljak.
10: Prvi radio.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in mi se jih že zelo veselimo 10. oktobra, ko bodo z nami ansambl Braneta Klavžera, Alpski kvintet in pa Slovenski muzikant. Ja, jutri je sreda in jutri bomo našli, oziroma bomo skupaj z vami poiskali novega nastopajočega na Veseljakovih 30 10. oktobra v Domžalah. Ja, najprej je bil seveda planiran drugi koncert, pa smo pol rekli, ma, ne, mislim, da je bolj, da naredimo takole proti koncu leta in tako naprej. In jaz sem vesel, da je zelo dober odziv. Velika večina vas veseljakov me pocuka za rokav pa praša, ej, Žiga, a se da kakšno karto dobiti? A vam nekaj povem, da, jutri v sredo tisti, ki bo izžreban, ko bo pravilno ugotovil, kater ansambel iščemo in bo izžreban, bo dobil karto in še majico za tale naš Veseljakovih 30 koncert v Domžalah 10. oktobra. Če še ne veste, kje, kaj in kako po karte, poslušajte zdaj.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljen.

0: Ti si ta luč sveta, Polonca Klaudija in Janja in ja, čudovita skladba, ne, kole, ko je vse v nekem vrvežu, je fajn, da nas take skladbe malo pomirijo in da jih bodite vi ta luč sveta, ta veseljak sveta, ki bo nekomu danes polepšal dan, tako kot marsikomu danes polepša dan sonce. Danes jutri sončno in vroče, popoldne in pred večerom kakšne ploh in posamezne nevihte, jutri bodo te nevihte redkejše, tako da še danes stisnemo, pogremo pa proti boljšemu, vsaj kukar pravijo. Četrtek in petek pa pretežno jasno in pa postopno bolj vroče. Pa že zdaj smo nad 30 stopinj, kaj še le bo. Gremo še na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, tam previdno. Radar je v Medlogu pri Celju, pri Kapelici, tam je omejitev 40. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu, pa v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Radar je na Gorenjski avtocesti pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. Kontrola prometa pa v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli smer Center. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, dejte nas poklicati in obvestiti o tem, da obvestimo še ostale. Nič 80, 13, nič 2 pa bo prava številka.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

En lep veseljak, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, nič, zdaj pa porogledali smo vreme in zdaj, ne, za danes pa jutr še kaže, da bi bilo tako mal, ne, zvečer lahko kakšne nevihte, ampak dopoldne pa sigurno suho. No, za vse tiste, ki se boste odpravljali v hribe, pa tokrat mislim, da ne bo težava kakšno slabo vreme, bolj bo težava kakšna dehidracija. Tako da, če greste v hribe, dejte poskrbeti, da imate dovolj tekočine s seboj ali pa da greste tja, kjer bodo poskrbeli za tekočino. In kje to bo, vam povem zelo, zelo kmalo. Najprej pa Rebeka Dremelj in Domen Kumer z Mladimi korenjaki. Eno taka, mislim, da je ta koronska verzija skladbe. Ampak mene je všečna, tako da izvolite, uživajte.

0: aparatu Rogov Ruzak.
1: Ja, jaz upam, da že pakirate ruzak za četrtek 25.6., ko gremo v hribe, na dom na Uršli gori, tam se dobimo, tam bodo Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje. Jaz sem šel malo pogledat, kakšno vreme nas čaka, ne? Čeprav imamo tam 30, 35 stopinj, bo pri domu na Uršli gori oziroma na vrhu Uršle gore tam do 20 stopinj, tako da še zmer, ne, v senci bo ravno prav, da se, bo, da se boste lahko malo ohladili, na soncu zna biti pa vroče. Vroče bo pa tudi zaradi tega, ker bomo spoznali še zadnje kandidate oziroma še zadnjič kandidate, torej dvojčici in ansambel Vrabci za tale naš Laško glasbeni poligon, kjer se bodo mogli tudi gor na vrhu hribih predstaviti v živo, zašpilati in pokazati, kaj znajo, česa so sposobni, ker to je v bistvu še zadnji izziv pred tem, da se določi, kdo od vseh kandidatov bo nastopil na Pivo in cvetje, na Laško Pivo in cvetje festivalu, ki bo že, ja, zdaj, tako da bojo mogli hitro najti tega zmagovalca. No, imate pa tudi vi možnost biti zmagovalci, greste na Facebook stran Radija Veseljak, Zlatorok Ruzak je poskrbel za novo Ruzak dilemo, Miran Rudan je imel pri odločitvah nekaj težav, ob tem pa je razkril tudi nekaj svojih zaseb. V tale video najdete prav na našem profilu. Dejte ga všečka, dejte ga pokomentirati, ker se lahko potegujete za super nagrado in to je Laško pivo, darilni paket. Naj pa še Miran pove, no, če bo šel, a ne bo šel in kdaj bo šel in kam bo šel.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.

Če ti boš moja punca in pa ansambl Golte, ja, danes 23. juni in danes večer je en tak poseben večer. Kresna noč in čeprav zgodovinsko gledano ne praznik sonca, natančneje poletnega solsticija, najdaljšega dne v letu jo tradicionalno praznujemo noč iz 23. na 24. juni. Ja, v tej skoraj najkrajši noči naj bi se meje med našim in svetom pravličnih bitij tako stanšale, da se čarovnije zlahka uresničijo. Ja, v slovenskem izročilu najdemo številne primere čarobnih učinkov različnih zelišč govorečih živali in srečanje s pravličnimi bitjami. Ampak kaj lahko zdaj pričakujemo mi na tole našo kresno noč? Ker gre za starodavni poganski praznik, je vse povezano seveda s soncem. Med najbolj tipične običaje spada kurjenje kresov, ne le pri nas, ampak praktično po celem svetu. To počnejo. Zakaj jih kurmo je pa pač moč razložiti na več načinov, od češčenja naše najbližje zvezde, od katere je odvisno življenje na vsem planetu, do prepričanja, da bomo z ognjem soncu pomagali ohraniti toploto skozi poletje, kar bo prineslo dobro žetev. No, kresovanje je pa tudi lepa priložnost za druženje in seveda soupada. Ne vem, če veste, pač kar nekaj enih običajev je, ne? Ljudje so včasih verjeli, da se v kresni noči odpre meja med resničnim in pravličnim svetom. Ja, po gozdovih ne bi plesale vile, na travnikih pa so iskali posebna zelišča, ki naj bi imela prav to moč, oziroma to noč največjo zdravilno moč. No, pa čeprav danes pač te zgodbe gledamo malo tako čuden, je še vsem prav, da se mogoče spomnimo, da je tale naša najbližja zvezda zelo pomembna in da jo v teh dneh, ne, imamo največ, koliko je 14, 15 ur, nekaj tazga, 14 ur, nisem zdaj čist pripričan. V glavnem, ogromen enega sonca imamo, se pa zdaj že počasi dan krajša, čeprav verjetno tudi, kot jaz, vi nimate občutka, da bi bil dan krajši, ampak je vsak dan daljši in daljši in noč je vedno prekratka. No, če greš dosti zgodaj spat, ampak kako boš pa šel spat ob 9, če je še vse svetlo?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Slovenijo je zajel vročinski val, ob tem pa se vsako leto odpira vprašanje, pri kateri temperaturi lahko delavec zakonito odkloni delo oziroma mora delodajalec delo ustaviti. Temperatura zraka v običajnih delovnih prostorih ne sme preseči 28 stopinj Celzija, bolj konkretna pa so pravila za delo na prostem. Če temperatura zraka preseže 30 stopinj Celzija, morajo imeti delavci na 2 do 3 ure vsaj 15 minut odmora, delodajalec jim mora zagotoviti tudi brezplačne, brezalkoholne napitke ter zaščito pred soncem. Več o delu na vročini si lahko preberete na svet24.si. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju na račun mirovnega dogovora med ZDA in Iranom dodatno znižale, tudi pri nas so cene najnižje po 10. marcu. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. V največji vasi znotraj Triglavskega narodnega parka Stari Fužini bodo ob 19. uri slavnostno odprli prenovljen kulturni dom. Približno 800 tisoč evrov vredna investicija je po zakonu o TNP financirana iz državnih sredstev. Predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Studor Bojan Traven pravi, da so poleg večnamenske dvorane ponosni tudi na galerijo Valentina Hodnika in center za skupno delo.
2: Boste videli, da je to en krasen projekt, ki združuje, ki postavlja kulturni dom v nek sodoben družben center z veliko, lepo večnamensko dvorano, ki bo namenjena tako kongresom, občnim zborom, rekreativnim dejavnostim, upokojencem in vsem.
1: Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bojo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Danes do 33 stopinj na Primorskem in v Vipavski dolini do 35 stopinj. V tem trenutku pa Kamnik 25, 26 Slovengradec, 27 Ljubljana in Maribor, 28 Beltic in Poljčane, 29 Portorož in Celje, v Metliki pa že 30 stopinj.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lepo zdrav na ceste in za volane. Zaradi okvare vozila je oviran promet na dolenjski avtocesti pred priključkom Brežice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti ravno zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani ter pred počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni voznici je zaradi živali oviran promet med priključkoma Rogoza in Maribor center pri Dragočovi. Zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa med Studencem in Postojno. Poglejmo še, kje so radarji. Bel Clio je v Sodržici pri Fibranu. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar je v Paki pri Velenju, pa v Lomanošah pri Rgorni Radgoni. Radar je na Gorenjski avtocesti pod nadvozom pri Počivliču Radovljica smer Kranj, kontrola pa je v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji, Tivoli smer Center. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
12: Veseljakov, dober dan!
14: Z vami je
12: in Žiga Tominec.
9: Ja, lep veseljako, dober dan. Pet je čez 11, prva ura druženja je za nami. V tej le uri pa si bomo privoščili tudi enega našega komedijanta, tistega, ki v bistvu komedijo skoraj da ne živi vsak dan. To je naš poštar Lojz, ki se oglasi pri Zinki, pa pri Ribončanu Urbanu, pa pri Mehankarju Marjanu. V glavnem, ni da ni, kaj se ta naš poštar doživi in z nami bo že takoj po pogumov, ko bodo odpeli rum za pogum.

0: odstrel, pa samo upam, da se še matraš tako, kot je treba.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Zadnje cajte so kar res ene težave, no.
0: Ja, ko te je pa ta pri tebi, ko si taki strokovnjak za ženske?
1: Veš ko, že 3 dni ni nobene besede od nje.
0: Ljubisto pa bodi srečen, da je tak, veš, taka kvaliteta pri ženskah, to je zelo redka stvar. Bodi srečen, da je tak.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
11: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke

0: in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ensemble Toneta Rosa in prijatelji, si vsi bodimo Jan. Bodimo med sabo prijatelji, pa bomo marsikaj naredili, pa naredili, pa doživeli, pa tako naprej. Kar se tiče pa prijatelji našega vremena, danes prva pretežno jasno in vroče, tudi jutri, popoldne proti večeru, pa kakšne plohe in nevihte, danes in jutri, čeprav ne bi bile jutri redkejše. Četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno še bolj vroča, torej če je bilo zdaj 30 ali pa 33, jih bo pol 5 ali pa 6 ali pa 7 ali pa 8 ali pa 9.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: En lep pozdrav tudi na ceste in za volane. Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa prav tako proti Ljubljani na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami. Zastoj je na primorski avtocesti med Ravor Komando in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa med Studencem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjam zaradi del. Poglejmo še, kje so radarji. Bel Clio je v Sodržici, radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa v Paki pri Velenju. Tudi tam je radar. Meri še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.

Lep in čudovit veseljakov, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. A ste jo don že parjel v roke? Pa ne metlo, niti ne kuhavanco, niti ne svoje žene. Mislim o reviji Jana, ki izhaja vsak torek in mi vsak torek gostimo Marijo Šelek, našo prijateljico, novinarko revije Jana, da nam pove več, kaj se tokrat piše. In tudi danes bo tako in čisto nič drugače. Če pa slučajno nimate revije Jana v rokah, le greste pa na našo spletno stran veseljak.si, kjer preberete zanimive novice, tudi o tem, kjer mama Manka pravi, to bo oddaja za zabavo in sprostitev. Govorimo o čisto novi oddaji, ki prihaja na naše ekrane, to je Skedenj fešta. Vse, kar vas zanima, piše prav na naši spletni strani, tako da vam ne bom zdaj jaz tele bral novice. Ko boste imeli čas, vzamete lahko samo telefon v roke, pa skočite na veseljak.si pa preberete vse, kaj se dogaja na narodno zabavni ali pa glasbeni slovenski sceni. Mi pa gremo skupaj z ansamblom Škof na ples. Ja, ne vem, kdaj ste kaj na plesu nazadnje, kdaj ste nazadnje kaj plesali. Veselic je ogromno in ja, mogoče lahko tudi ansambl Škof, ki je ujam.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
4: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: 3, 2, ena.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Jana, prijateljica za vedno.
1: In v naši družbi naša prijateljica Marija Šelek, novinarka revije Jana. Prej smo malo začela debato o tem, prej smo začela malo debato o tem poletni program, malo bolj sproščen program. A imate pri Jani tudi ta bolj poletni program, da je tanjša Jana ali pa da so...
2: Se ti zdi? Ne.
1: Ne. Okay.
2: Niso, ne recikliramo člankov, ne dajemo, recimo, ne vem, kakšne...
1: Ponovitve številke 13, recimo.
2: 5 let, recimo, ali pa kaj takega.
1: Čeprav bi bilo zanimivo.
2: Bi bilo, a ne? Lahko bi imeli poletno schemo, z polovico člankov bi bilo iz leta, ne vem, zber, recimo, 80.
1: Ja, ali pa lahko bi bila rubrika v Jani pred 10 leti.
2: Imamo pa naslovnice stare Jane noter. Na pol straneh so stare naslovnice Jane in moram povedati, da so bili včasih ustvarjalci revij mnogo bolj drzni, kot danes.
1: Ja.
2: No, v naslovnicah.
1: Potem pa našim ustvarjalcem revij bodite bolj drzni, tako kot so drzni pri Jani, ki so se lotili neba, vremena, sprememb.
2: Ja, tokrat malo drugače, ne samo, da nam bodo podnebne spremembe s časoma gotovo spremenile pokrajino, vplivajo tudi na zdravje in ne puščajo samo telesnih posledic, temveč tudi duševne. Podnebna tesnoba, najbrž smo že slišali za to, največkrat se kažejo te duševne težave kot kroničen strah pred okoljsko katastrofo. Dva strokovnjaka, raziskovalca, dr. Smrke in dr. Zaplotnik, svetujeta, kaj nam je storiti, če nas hromi strah in navdaja obup. Med drugim, dr. Žiga Plotnik, meteorolog in klimatolog priznava, da je še vedno jezen, ko mu kdo pove, kam se je letel na dopust. Namreč, nič ne pomaga, če ugašeš luči, pa ločuješ odpadke, če potem enkrat letno letiš na dopust na drug konec sveta, en povratni, čez oceanski let, povzroči več emisij ogljikovega dioksida na človeka, kot jih proizvede večina prebivalcev sveta v vsem letu.
1: Wow.
2: Ostanimo doma?
1: Ja, ostanite doma, in kamer hodite, tako kot naša soseda Marica, ki pač nikamor ne gre. Ne, hecam se. Bolj, čeprav zastopam tega Žigata, je mislil, da je pač treba celostno. Nač ti ne pomaga, če spucaš hladilnik, če je pa šporget v srana. Ne?
2: Ja, no, mogoče bo tako bolj razumljivo, ampak definitivno letalskega prometa je preveč, to je zelo velik faktor onesnaževanja.
1: Ja, se vidimo, ne, na nebu tiste črte, pa to naprej, pa glavne, pa so pa že teoretiki zarote.
2: V črta kraje ne bom.
1: pa greva k dvem, ki jih veseljaki zelo dobro poznamo, Lucija Selak in Matic Plevel, tudi z njim ste malo debatirali.
2: Tako, da ne bo pomote, to ni njuna skupna zgodba, ampak sta iz istega štosa, ne, bi lahko rekel, člana dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Lucija nam je razodela, kaj je njeno prekletstvo in kakšno je bila pot, da danes tako samozavestno poje pred več tisoč glavimi množicami. Fehtar Metic pa je pravzaprav začel pri Avsenikih in je veliko več kot samo glasbenik, menedžer, pa gasilec, pa psiholog in spregovoril je o marsičem, tudi o Sašu Avseniku, pa družbi egoistov ter o moških in ženskah.
1: In ki so ravno omenila moške in ženske, ne, večkrat slišimo, ne, kaj pa je to, ne, ti nikoli ne boš vedel, kako je roditi in mi moški rečemo, ah, če je to tako hudo, pa se verjetno ne bi odločile za večkratno ponovitev letega, ampak ne, zdaj smo prišli pa do točke, ker se je pa to dal probati. Mi je manj žal, da nisem...
2: Ampak...
1: Te bolečine, tako, ja, tako. Ko so moški lahko sprobali te bolečine, meni je žal, da mi ni bilo zraven, drugič mi morate povabiti, jaz bi
2: no,
1: to šel res probati.
2: To lahko izkusiš v Mursko-Soboški porodnišnici, tak preizkus so jim omogočili tam in moški so se zvijali od bolečin. Niso jih predolgo mučili, le 5 minut so morali zdržati, ne vem, morda poznaš katero, ki je rodila v 5 minutah, jaz ne.
1: Jaz ne.
2: Preberte, kako so moški ugotavljali, kako je ženskam na porodni mizi.
1: Evo, zdaj bomo lahko enkrat in za vselej to bojno sekiro zakopali.
2: jaz sem že malo pozabila, no, ja, moram reči.
1: Jaz prav videl, kako bojo moški zdaj pri 30-ih, 40-ih dobivali bon za ta...
2: Ideja!
1: Dobro darilo, ne?
2: Za adrenalinski izkušnjo.
1: Tako, če so že z bungee jumpingom skočili, pa tudi to. Pa greva še od bolečin k ljubezni.
2: Ja,
1: ne?
2: Čeprav je tudi porodna bolečina neke ljubezen, ne? Torej, ljubezen smo pa čutili med Bojanom Žlebnikom, mojstrom iz oddaje Delovna akcija, in njegovo Marinko. Razkazala sta nam kraški dom in posestvo ter bila iskrena tudi o tem, da ne znata obnavljati samo starih kamnitih hiš, temveč tudi odnos. Zanimivo je, da se pri njima ljudje tako zelo dobro počutijo, morda tudi zato, ker na tistem mestu, kjer je zdaj njuna hiša na Krasu, bi morala stati cerkev. Ljudje pa te prostore, ne, izbirajo po navadi, so izbirali z posebnim občutkom za energijo.
1: Očitno imata prostor, ki je bil namenjen nečemu večjemu in sta dobila to nekaj več v svoj dom.
2: Evo, tako.
1: O čem še pišete? Sem slišal, da tudi nekaj Facebook
2: omenjen. Zelo zanimiv članek, kako brezbrižneži pri tem družbenem omrežju uničujejo svet. Ne spreglejte pa v Novi Ani niti dnevnika ne veste, z enim zna, ta nevesta je z znanim odbojkašem, da namignem, skratka se bo poročila oziroma sta se, in zgodbe o ljubljanski sramoti smeti bomo očitno raje zažigali, kot da bi jih znova uporabili.
1: V glavnem spet ogromno enih informacij, enih
2: še
1: stvari.
2: Še nisem vsega povedala, a ne?
1: Ne, boh ne dej. Zato pa, da boste zvedeli vse hitro v najbližje prodajalne trafike po svojo, Jano. Čeprav se to malo narobe sliši, če greš po svojo Jano. Ampak pejte po svojo Jano.
2: Treba je prijateljcu pobrati z police.
1: Tako. In hvala. Pa še Marija, klasičen zaključek.
2: Ja, srečno do prihodnega torka in nove Jane.
1: Hvala lepa.
2: Enako.
0: Jana, slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vzorec se ponavlja, tudi danes so možne nevihte s točo, sledi izrazita vročina. Največ možnosti za močnejše nevihte je na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem ter v srednje slovenski regiji. Posamezne nevihte bodo lahko spremljali močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in krajevno tudi manjša do srednje debela toča. Stanovanjske nepremičnine v Sloveniji so bile v prvem četrtletju letos za 3% dražje kot ob koncu lanskega leta. Medletno pa so cene zrasle za dobrih 9%. Največjo rast cen rabljenih stanovanj beleži Maribor, kjer so se podražila za 17,5%. V Ljubljani so se cene rabljenih stanovanj na četrtletni ravni rahlo znižale. Skupna vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta v skupni izjavi obsodili navodila protokola Republike Slovenije, da morajo imeti na državni proslavi ob dnevu državnosti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Kljub temu se bodo srednje slovesnosti ob dnevu državnosti udeležili, so sporočili. Medtem sta Zveza borcev za vrednote NOB in društvo Tigr Primorske napovedala bojkot proslave, saj menita, da zahteva po grbu Republike Slovenije izključuje del slovenske zgodovinske dediščine. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je vlado pozvala k spremembi odločitve. Tadej Pogačar ostaja prepričljivo prvi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po zmagi na dirki po Švici je prednost pred Jonasom Vingegaardom Pogačar povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je na vrhu lestvice že 248 tednov zapored in se zdaj osredotoča na dirko po Franciji, kjer bo lovil svojo peto skupno zmago. Slovenija med državami ostaja na četrtem mestu. Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kaj ne rečem glede vremena, razen to, da bo podobno kot včeraj in predvčerajšnjem. Bojda pa jutri malce manj verjetne večerne nevihte in potem v četrtek in petek pretežno jasno in pa postopno bolj vroče. Se bo pa danes ogrelo do 33 v Vipavski dolini do 35 stopinj. V tem trenutku Straža Izola Maribor in Hoče 28, 29 Celje, Veržej Ljubljana, 31 Metlika v Novi Gorici, 32 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: 6 minut čez 12, tudi skačemo, mislim, dobro, ne skačemo, pa gledamo, kakšno je stanje na cestah in vas opozarjamo. Zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, med priključkoma Dobruška vas in Kronova zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj. Zaprtje vozni pas na Pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica zaradi pokvarjenega vozila in pa previdno kovinski deli in zatezni trakovi so na voznem pasu na Ljubljanski južni voznici smer Brezovca pred razcepom Kozarje. Zastoj tudi na Štajerske avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in pa na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, seveda zaradi del. Radar je v Celju na obvoznici pri črpalki smer Centar in nasproti vojašnice smer Teharje, Sivkedi pa meri hitrost v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz vam želim kar se da uspešen tale torek, hotel sem reči četrtek, pa ni še četrtek, ne, ni še torek je, ja, zaenkrat je še torek. Glede na to, da je 7 oziroma skoro 8 minut čez 12, to pomeni, da smo dopoldne pustili za sabo, čaka nas še popoldne in pa glede na to, da je ura 12, pomeni, da si bomo prvoščili glasbeni arhiv. Tokrat bo Simon Golobič govoril o ansamblu Junika Zajca po Kamniških planinah, ja, čudovita skladba, čudovita zgodba Nika Zajca, ki je na žalost, bomo rekli, ljubitelji narodno-zabavne glasbe so ga prepoznali kot res kvalitetnega glasbenika, že skoraj da malce prepozno. No, več o tem pa seveda Simon Golobič. Takoj po čukih in pa šmentano, dekle.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Danes z ansamblom Nike Zajca potujemo v leto 1992. Niko Zajc vam bo naslednje glasbene minute popestril z avtorsko instrumentalno polko Po kamniških planinah. Če boste to pesem kdaj iskali, vas že zdaj usmerjam na kaseto Na zdravje sosed, ki jo je založila založba Helidon. Niko Zajc je veliko zahajal v kamniške planine. Tam se je naužil naravnih lepot in nadihal svežega planinskega zraka. Lahko vam zaupam, da se je tam Niku Zajcu porodila marsikatera glasbena ideja. Niko je večkrat s seboj v planine vzel tudi harmoniko in jo raztegoval kar tako za lastno veselje. Pohodniki so ga večkrat opazili pred kočo na zelenem robu. Niko je bil res resnično pravi ljudski godec. Bil je med tistimi, ki so se pozneje prelevili v muzikanta in ki jih je poznala vsa Slovenija. Niko je znal zaigrati na stotine ljudskih napevov, kot avtor pa je bil tudi daleč razpoznaven. Resnici na ljubo je treba povedati, da so njegove glasbene in avtorske kvalitete mnogi odkrili šele po Nikovi prezgodni smrti. A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli. Veseli me, da tudi mlajši ansambli današnjih dni če dalje bolj pogosto posegajo po starejših glasbenih posnetkih Zajčevega ansambla. Seveda tudi po zaslugi ansambla Jureta Zajca, ki ga vodi Nikov vnuk Jure. Glasbeni izvajalci polke Po kamniških planinah so Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton in Franc Pestotnik, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

ali Barabin in pa Fehtri bo mogel govoriti z našo urednico, glasbeno urednico Nino Cestnik Pavlič, da naj ob takih temperaturah ne daja takih komadov. Pač, že tako je vroče, pa še to gledamo, mislim.

0: gremo mi od teh barabinskih stvari, ki jih je počel Plevel, k stvarem, ki nas verjetno najbolj zanimajo, to je, kakšno bo vreme. In kar se tiče vremena, ja, še zaenkrat, danes in jutri sončno in vroče, popoldne proti večeru nastajajo plohe in posamezne nevihte. Jutri bo je redkejše, četrtek pa petek, pa še bolj jasno, brez neviht in pa postopno tudi bolj vroče. V tem trenutku pa recimo 31 stopinj Črnomelj, Ljubljana in Vrhnika pa Brežice 30, 29, Murska Sobota na Ptuju 28, no v Radovljici pa 27 stopinj. Gremo še na slovenske ceste pogledati, kakšno je stanje je tam. Vroče kot ponavadi, previdno zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Kronovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je seveda nastal zastoj, tam ne pozabite na reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Prometna nesreča ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega na izvozu Novo mesto zahod, zastoj pa na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro pa na Primorski avtocesti zastoj zaradi del v smeri Ljubljane pred Postojno. Prometna nesreča se je zgodila tudi na hitri cesti Maribor-Hoče, pred Hočem tudi tam nastajajo zastoji. Radar pa v Celju na obvoznici pri črpalki smer Center in še nasproti vojašnice smer Teharje, Sivkedi pa v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je Veseljak
1: in Žiga Tominec.
0: Jali Veseljakov, dober dan, natale vroč teden, zelo vroč teden, že prej sem se malo pohecal, ne, da dale naša Nina, ki se stavlja tole playlist, daje pol še take vroče komade, pa vroče video spote, da klima sploh ne dohaja, zato hvala Bogu, ne, se bomo zdaj tudi s kakšnim valčkom mal zavrteli, pa mal obrnili pol, pa pride tudi naša mama Manka, že prej sem omenil, ne, da naša mama Manka prav, da bo oddaja za zabavo in sprostitev jeseni na TV Veseljak Gorica prihaja novo glasbena humorna oddaja Skeden Fešta. O njej si lahko več preberete tudi na naši spletni strani veseljak.si, da boste čist na tekočem. Pa že, kaj govorim o tekočem, dejte se hidrirati, da vas no zvečer voda. Glava bolela, tako kot je mene. Zdaj pa en valček. Ansambl Petra Finka in pa Oprosti mi. Uživajte, jaz upam, da vam ni prevroče.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj sem imela nočne more in sem se morala nekomu zaupati, zato sem šla k svoji prijateljci Julki na kafe in sem ji vse povedala. Sem rekla, Julka, to je grozno, vsako noč sanjam taščo, kako na povodcu sprehaja pošast, pa je rekla Julka. To je pa zanimiva simbolika, ja, pa sem rekla, ja, nič ni zanimivo, grozno je, no, veliki krivi zobje, krvave, izbuljene oči, pena na ustih, pa je rekla Julka, ja, to je pa res grozljivo, res, ne, sem rekla, pa tu ni še nič, čakaj, da ti šele opišem, kako zgleda pošast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70551200.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Spletna je moja soseda Igor in zlati zvoki na veseljaku. No, mi pa ja, nekomu moramo danes voščiti. Ja, danes, 23. junija, svoj rojstni dan praznuje Klemen Knez, harmonikar in po besedah ostalih članov šef ansambla Posluh. Ja, Klemen je tisti glavni šofer ansambla, tonski mojster, povezovalec programa na odru in predvsem človek, ki drži vse niti skupaj.

Del ansamblu Posluh je praktično od samega začetka njihove zgodbe in ostaje nepogrešljiv del te zgodbe. Klemen seveda svojo harmoniko ansamblu daje prepoznaven pečat. Ja, rojstni dan pa danes praznuje tudi naša sodelovka, voditeljica in vedno nasmejana veseljakinja Nika Svetlin Jenko. Ja, vnukinja Franca Flereta, tistega, ki je to skladbo Ljubezen mamina tudi napisal, no tukaj pa je Nika združila z moči skupaj z ansamblom Tomaža Rota in so, bomo rekli, na novo preoblekli tole čudovito skladbo. Pa da se vrnem nazaj, za Niko je letošnjo leto še posebej lepo, saj je pred kratkim stopila tudi v zakonski stan, zato ji prav danes na njen rojstni dan želimo dvojno porcijo sreče, zdravja, ljubezni in seveda veliko lepih radijskih in televizijskih trenutkov. Tako Niki kot Klemenu, ki danes oba praznujete, želimo vsi veseljaki vse najboljše in pa polne tošle, ja, da boste lahko dajala zrunde. Vse najboljše obema.

0: Nasmejano poletje z Veseljakom.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zahodno in južno Evropo je zajel eden najmočnejših vročinskih valov zadnjih let. V Franciji in Španiji temperature ponekod presegajo 40 stopinj Celzija, zaradi vročine zapirajo šole in uvajajo izredne ukrepe. Francoske oblasti poročajo tudi o smrtnih žrtvah, povezanih z vročino in utopitvami. Vroč zrak se širi proti severu Evrope, medtem ko bodo v Sloveniji razmere manj ekstremne, a jih bodo spremljale tudi nevihte. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo več prijav zoper najvišje nosilce oblasti in ni ugotovila kršitev zakona o integriteti. Med drugim ni potrdila nasprotja interesov pri imenovanju Francija Matoza za ministra, pri očitkih zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba v zadevi Ugljan ter pri hkratem opravljanju funkcij Marka Lotriča. Komisija pa opozarja, da nekateri primeri predstavljajo sistemsko tveganje za zmanjšanje zaupanja javnosti v državne institucije. Madžarski parlament je potrdil obsežen protikorupcijski paket vlade premijeja Petra Madžarja, s katerim si država odpira pot do več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Novi ukrepi krepijo pristojnosti urada za boj proti korupciji ter zaostrujejo nadzor nad premoženjem politikov. Poslanci so sprejeli tudi reformo javnih medijev, ki predvideva novo organizacijo in nadzor državnih medijskih ustanov. Olimpijski komite Slovenije je na olimpijski dan v Ljubljani predstavil priprave na igre v Los Angelesu 2028. Predsednik olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je poudaril pomen športa in povezovanja. Nekdani olimpijec Miroslav Cerar pa je mlade opozoril na športne vrednote in spoštovanje preteklosti. V okviru dogodka je 16 športnic in športnikov obiskalo svoje nekdanje osnovne šole, v olimpijskih aktivnostih pa je sodelovalo več kot 4000 otrok po vsej Sloveniji. Pazite na se in na druge. Vrnemo se spet čez eno uro.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Tri minute čez eno, gledamo v nebo, vreme se nekaj je spremenilo od zadnje pol ure, še zmeraj lahko danes večer in jutri zvečer pričakujemo kakšne nevihte, te naj bi se v četrtek in petek skrile, njih naj ne bi bilo, je potem pa nadaljevanje vročih dni in tako naprej in tako naprej. Če se boste slučajno odpravljali v gore, ne pozabite, tam nad 1500 ali pa 1600 metri, ni nujno, da bo 30 stopinj, bo prej 20 kot pa 30, tako mal namiga.
10: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Vaksol.
9: Lepo zdrav še na ceste, poglejmo kakšno dogajanje je tam. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Kronova zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti, smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro in pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti v Besmeri pred Postojno, o radarjih pa zaenkrat ne poročate, pa verjetno kje so, če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Ja, 5 minut čez eno je in berem atlele na svet 24 novice in evo ga. Slovenc pri reki drvel z 205 km na uro, dobil 3-mesečno prepoved vožnje. Ja, mogel bi se vozit 100, pa se je vozil 205 in so mu za 3 mesece prepovedali vožnjo. Tako da, ja, mogoče ena stvar za malo premisliti, če se kam odpravljate, da ni glih najbolj fajn, ne, če vas ujamejo policisti ob prehitri vožnji. Ne, pol, mislim, razen, če vi pelete na morje, pa pol žena iz morja, ker vi itak ne smete, ne, kar ste dobili prepoved. Evo, tudi to je možnost, ampak jaz pravim, raj pamet v glavo, ne v roke, v rokeh naj bo pa volan, oči pa na cesti. Previdno in strpno, glede na to, da je ura 5 čez 1, se bomo kmalu podali v gnečo na slovenskih cestah, zato kar se da strpno in kot je že bilo, mislim, da prejšnji teden rečeno, ne, če iščete obvoze, se včasih zgodi, da se nam pot samo podaljša. Tako da poslušate radio tudi v vaših avtomobilih, da boste videli, kako in kaj je na cesti, če pa ste doma, oh, pa toliko boljš. Jaz upam, da že filate bazen z vodo in da se boste lahko ohladili. Če ne drugega, pa in lavor, pa malo vode not, pa malo soli, pa evo, morje, morje za nas, ki se nam ne da v gužvah pelati proti obali. Evo, za vse se najde rešitev, tudi za tiste, ki so žejni, te pa ponovat pokličejo na takarco, tako kot gadi.

0: Radio Veseljak. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Ob šestih štartamo z našim večernim programom Glasbene želje na TV Veselja Golica. Tokrat bo v vaši družbi Klaudija Vinterpantner in vam bo izpolnjevala tiste vaše najljubše skladbe, ki jih morda niste že dolgo slišali, ali pa kar ste jo slišali že pred pol ure na Veseljaku, pa bi jo radi še enkrat slišali. Vse to vam bo zavrtela Klaudija. Potem pa ob 20. uri Veseljaku živo z Darjo Gajšek. Zadnja oddaja v tej sezoni. Darja se bo skupaj z nami spominjala najlepših trenutkov. Tam bojo recimo ansambl Naveza, pa Oto Pesner, pa ansambl Banovšek, Saša Lenderogadi, Spev Mladi Gamsi in seveda drugi. In pa oddaja prinaša obilo dobre volje, glasbe v živo, smeha, spominov in pa napovedi nove sezone, ki se jesen vrača iz novega studia. Vsaj tako je bilo rečeno. V glavnem, danes večer zopet se bomo gledali na TV Veselja Golica.
0: Veseljak v živo!
2: Pred nami je še zadnja oddaja letošnje sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Skupaj bomo podoživeli zabavne, čustvene in nepozabne trenutke minule sezone. Luštno bo!

0: Nisem Branko, sem Žiga in vam povem, kakšno je vreme. Drugač pa ansambel Darin pa Branko. A ste kdaj prešteli, v kokrat rečejo Branko v tem komadu? Niste? No, evo, naslednjič, ko ga slište, dejte prešteti. Kar velikrat je. Meni ni rad, ali jaz sem se vmes zmedil, pa pol. Ne. Drugač sem hotel zdaj povedati, kokrat reče Branko, pa sem se zmedil, ker sem gledal vreme in me je čist zmedil, da bo čist isto, kot je bilo, recimo, že zjutraj napovedan danes in jutri sončno in vroče, popoldne je kakšna plohca in navihta, jutri bojo te redkejše, proti koncu tedna ne, sploh ne bi bile. Vikend bo še najbolj vroč in sončen, potem pa bojo tako nadaljujemo tudi do konca. Mislim, ob začetku naslednjega tedna. Maribor, Lesce, v tem trenutku 28 stopinj, 29 Velenje, Slovenske Konjice in Koper, 30 Ljubljana in Dolenjske Toplice, 31 pa Črnomelj in Litija.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno in pa zastoj na Ljubljanski južni obvoznici v smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Ja, zaradi del. Če opazite še kakšno posebnost, o tem lahko obvestite na nič 80 13 nič 2. Sem pa zdaj dobil tudi informacijo, da je radar v Bišu pri Lenartu. Torej, tam previdno in pa posod drugod tudi.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Jali Veseljako, dober dan, še zadnje pol ure v moji družbi, potem pa vas prevzame Židan popoldan. Kaj točno se je včeraj dogajal, ste itak včeraj videli, kaj pa točno se bo danes dogajal, vam pa tudi povem že zelo kmalo, ampak predvsem pa vam moram povedati, če za koga lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak za narodno zabavne in pa zabavne skladbe, tako da ne bom vas več, pustil čakati, dajmo pogledati, za koga lahko oddate glas na spletni strani veseljak.si.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Sviš po rameno, te bom ujel.
2: Primorski fantje.

0: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Andrej Šifrer bo šel v vse te dobre gostilne. Jaz upam, da se boste tudi vi v kakšni dobri gostilni ustavili, na kakšni limonadi, na kakšni ohlajeni za ohladit pijač in tako naprej. Ja, naša ekipa Židnega popoldneva se že pripravlja. Če imam jaz prave informacije, evo, Jaka mi glih zdaj pomahal. Jaka in Nika bosta v vaši družbi in dobila bosta tudi goste in prišli bojo predstaviti skladbo Ljubi, ljubi, katera je nastala skupaj z Nastjo Gabor in Kvartetom Duh.

0: Ja, se bi Nastja Gabor že prej prišla, pa kvartet Duh predstavil tole skladbo, ampak je bila Nastja na dopustu, me prav zanima, kje je bila in kaj počela. Verjetno boste vse to svedeli v židanem popoldnevu, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Kaj ne še drugega rečem, kot sem to, da mirno kri, ko boste na cesti in pa radio čim bolj na glas, prihaja židan popoldan.
1: Za lepši dan, židan popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Socialni demokrati so zavrnili predlog za partnerstvo za uspešno Slovenijo. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han poudarja, da dialog ostaja temeljna vrednota stranke, a da partnerstvo ne nastane zgolj s podpisom dogovora. SD ostaja v opoziciji, ker bodo sodelovali pri zakonih in uporabljali tudi ustavne presoje. Ob tem pa opozarjajo, da trenutne politične razmere ne omogočajo širšega političnega dogovora. V Sloveniji so lani zaklali približno 264 tisoč prašičev, kar je 10% več kot leto prej, medtem ko se je zakol goveda zmanjšal za 6% na okoli 100 tisoč živali. Največji skok je zabeležen pri perutnini, kjer je zakol narasel na 47,5 milijona živali. Statistični urad ob tem opozarja tudi na spremembe v virih podatkov, ki kažejo, da so bili pretekli podatki o zakolu prašičev podcenjeni. Zvezna sodnica v Washingtonu je odločila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je vzpostavila centralizirano zbirko podatkov z zasebnimi informacijami Američanov, ki naj bi jo nekatere zvezne države uporabile za neupravičeno brisanje državljanov z volilnih seznamov. Sodnica je razveljavila prenovo sistema SAFE, ki ga Ministrstvo za domovinsko varnost uporablja za preverjanje državljanstva in priseljenskega statusa. Slovenski fizik Marko Žnidarič z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko je prejel prestižni petletni projekt Evropskega raziskovalnega sveta v vrednosti 2,5 milijona evrov. Raziskoval bo nove metode za preučevanje zapletenih kvantnih sistemov, ki bi lahko prispevale k boljšemu razumevanju kvantnega kaosa in k razvoju prihodnih kvantnih računalnikov. Za financiranje so izbrali 319 projektov, med njimi tudi njegovega. Sicer pa so prejeli več kot 3300 prijav z vsega sveta. Prijetno torkovo popoldne vam želimo v senci in v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Minuti imamo čez peto umrja sveta, brez make-upa pa res ne zgledam najboljš.
11: Super okay. Si, dej.
10: Dobro, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka. Popoldne bo sončno, razvijala pa se bo tudi kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe in posamezne nevihte, bo pa zelo vroče, do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
11: Lepo zdrav še na naše ceste. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina zaradi okvare vozila. Zastoj pa opažate na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pred predorom Pretovarje in med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v obe smeri. Stojite tudi na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Radar vas čaka v Bišu pri Lenartu, če pa še kakšen kje, 08013 02. Srečno!
8: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Za lepši dan, Židan popoldan. Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
11: Madonca, bog da je takle napovednik, pa že nismo si še zelo dolg. Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
10: To je pa res. Ja. Je pa danes pred nami sončen torkov popoldan in predzadnji šolski dan bo na veseljaku zaznamoval obisk fantov iz kvarteta Duh in Nastje Gabor. Predstavili nam bodo novo pesem Ljubi, ljubi.

0: Ja, spomnili vas bomo tudi na veliko praznovanje 30 let Radija Veseljak in razkrili, zakaj si velja zapomniti datum 10. oktober.
1: In ko smo ravno pri številki 30, letos 30 let glasbene poti praznuje tudi pevka primorskih fantov Ivica Vergan. Konec tedna pripravlja nekaj zelo velikega. Kaj točno? Pa nam bo zaupala Ivica kar sama, ko jo pokličemo malo po 5. uri.
0: Še prej pa Tilček in Petelini in njihova, pa kdo je ne bi poznal? Metka. Post.

0: Gorici in ponosen si na Veseljaku.
1: Veš, da je to ena izmed mojih lepših vaših pesmi.
0: Ja, veš, kaj pa meni, eden iz mojih lepših datumov? Današnji, 23.6. Ker na Veseljaki, pazite to, na današnji dan, pred čistim 20 leti, je na svet prijokala Nika Svetlin, moja najboljša sovoditeljca, najljubša sovoditeljca, lahko bi rekel, nekrna sestrica.
1: Oh.
0: In v tem momentu bi se teda zahvalil za vso potrpežljivost, tudi ker si imela z menoj tudi v štartu, ko smo z Veseljakom štartali,
1: ja,
0: da si mi lahko tukaj pomagala, da si bila tako najboljša prijateljca, kar jih lahko imaš. Ostaneš naprej taka, ko si. Ostaneš naprej tako nasmejana, tudi če si kdaj kaj je za nami, pa kaj je zatežena, ne za to, to si pač ti, to moraš biti.
1: Mm-hmm.
0: V glavnem želim ti vse najboljše in najlepše. Nisem pa jedini, ki te želimo vse najboljše, tako da še nekdo bi te čestito, tako da prisluhnemo.
1: Ok.
2: Draga Nika, zdaj ti lahko še uradno rečem moja žena. Želim ti predvsem vse najboljše, res ostan točno taka, kakor si, polna pozitivne energije. To lahko potrdijo tudi vsi tvoji sodelavci, vsi veseljake, ki te poslušajo. Preživi dan čim lepše, kakor ga lahko v družbi veseljakov. Potem zvečer se pa vidva, tako da vse najboljše.
1: Ja, dejno, jaz sem mislila zdaj, ne. Ja, to je bil pa moj mož, Jure Jenko.
0: Okay.
1: Kaj ne rečem, jaz sem se šla zdaj le namazati in mislim, da je bilo to nepotrebno, ker se bo ta osmejka prazmazil. V glavnem, Jaka, najprej iskrena hvala tebi za lepo voščilo.
0: Ne samo k meni, še nekdo bi reči, si to najna producentka, Petra.
1: Petrca.
0: Pa imaš še eno malenko, se znaj na strani.
3: Boljše, Nika.
1: Hvala lepa.
0: Evo, tako, kakor je v najnem stilu, Nika, v najnem stilu, rože morajo biti, tortica za posvetkati mora biti, tako da zdaj upam, da smo tudi razdelili.
1: Vse si bomo razdelili. Tudi jaz sem prinesla neki za pogostit, kaj ne rečem. Ljubezen do vaju je vzajemna, tako kot vajna do mene. In pa hvala moj možek za lepo voščilo, lepo si me presenetil. Ne vem, kako sta ga sicer spravila pred kamere za televizijo, ampak vsaka čast.
3: Je rekel, če je za Niko, pa brez problema.
1: No.
0: Gledam, Nika, vse najboljše. In lahko bi rekel, da je to naša trojica popolna, tako kot pravim, samelj pogum.
1: To je pa res. Ajde, zavriskamo! Ha

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj, po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Jožef Kafaso, znan kot sočuten duhovni voditelj, tolažnik obsojenih in duhovni spremljevalec mladih, vključno s svetim Janezom Boskom. Bil je blizu ranljivim in pomagal mnogim. Kafaso nas uči sočutja in bližine do izobčenih. Danes imamo zato nalogo, dragi veseljaki, da pokličemo ali obiščemo nekoga, ki živi na robu družbe in potrebuje pogovor, tolažbo ali bližino. Dragi Jožef, Jožefe, vse najboljše za god.
0: Godovnike

0: ki sta čez pol tretjo. Lep dober dan, veseljaki. Ja, danes nas greje sonce, kar vroče nam je. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 28 stopinj na Bledu, 30 stopinj v Velenju in Slovengradcu, 31 v Krškem, Žalcu, Celju, Brežicah, Novem mestu, 32 pa trenutno v Ljubljani, Mengšu in Domžalah. Še višje temperature danes na Goriškem in v Vipavski dolini. Skozi popoldanske ure bodo nebo prekrili tudi oblaki, kjer so možne, da nastanejo plohe ter nevihte. Kar se tiče jutrišnjega dneva, čaka nas zelo podoben dan, kot ga imamo danes. Sončno in tu in tam lahko tudi dežuje.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina zaradi okvare vozila. Zastoje pa opažate na štajerske avtocesti smer Celje od Počebelišča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pretovare in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Stojite še na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozare pred priključkom Ljubljana Center. Radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa še kaj pazite, kje nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popoldan. Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
0: Ja, tole je ena polovica židanega popoldneva oziroma dve petini, 4 minutke so čez pol tretjo, midva pa vam želiva en lep sončen dober dan.
1: Ja, kar spogih te dve petine pa ena polovica pa vse omenila, mene pa zanima, glede na to, da sem jaz v tvoji poroki za modu 3/4, ne?
0: Ja, to je res.
1: Sem
0: ja.
1: Jaz vse nekaj slišal, ne, da kva si dogaja, prva si mu što kaj povedala, ne vem, pa tudi se te ukrali.
0: Kaj kva... točno te pa zanima?
1: Ja, ne vem, neka ugrabitev je bila govora. Mislim, se bomo mi pa še povedali tvoje proke na tečaj, ampak vse me zanima, kva je bilo?
0: Mislim, niso me zares ukradili, prišel je en moj dober prijatelj do mene, pa je rekel, Nika, zaradi programa te moram zdaj odpeljati v hotel, za ne vem, mene 15 minut, zato da so svatje in domači vse pripravili, ker je res sledilo eno presenečenje, a ti povem zdaj? En tak filmček, no, ko okay. sva bila z Juretom mejhna, pa pol, ko sva se spoznala in tako naprej.
1: Ja. A, se pravi
0: tako
1: se.
0: Da so tekle solzice, moram
1: reči. Jo, tekle so solzice, pa dogajali se ogromno, bomo še tekom ženga popodneva še malo se bo pogodobilo tvojo poroko, do takrat pa Izak Parma in Nik od Argentina.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj sem imela nočne more. In sem se morala nekomu zaupati, zato sem šla k svoji prijateljici Julki na kafe in sem ji vse povedala. Sem rekla, Julka, to je grozno. Vsako noč sanjam taščo, kako na povodcu sprehaja pošast. Pa je rekla Julka, to je pa zanimiva simbolika. Ja? Pa sem rekla, ja, nič ni zanimivo, grozno je, no. Veliki krivi zobje, krvave, izbuljene oči, pena na ustih. Pa je rekla Julka, ja, to je pa res grozljivo. Res, ne, sem rekla, pa tu ni še nič. Čakaj, da ti šele opišem, kako zgleda pošast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Nas ob 20. uri čaka ponovitev zadnje oddaje Veseljak v živo pred poletnimi počitnicami.
3: Ja, preden si celotna ekipa, ki oddajo ustvarijo zame zaslužene počitnice, vas da regajše kvabino večer, ko se bomo skupaj zrli na najbolj odmevne nastope, zabavne prigode in iskrene pogovore, ki so zaznamovali pomladne petke.
2: Na odru bodo za pravo glasbeno poslastico poskrbeli ansambel Opev, Naveza, Oto Pesnar, ansambel Ban, pa Saška Lendero, Gadi, Spev, Mladi Gamsi in seveda številni drugi priljubljeni gosti, ki jih na Veseljaku dobro poznamo.
3: Ja, v današnji daj bomo dobili tudi nekaj namigov, kaj Darja za Veseljake pripravlja jeseni. Vse pa nekaj šušlja, ne, da jo čaka povsem nov studio.
2: Ja, kaj ne rečem. Ko mi čakam ponovitev današnje oddaje Veseljako živo ob 20. na TV Veseljak Golica in pa novo sezono, ki prihaja jeseni.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o sistemu Eurodac, ki uvaja centralno biometrično zbirko podatkov za upravljanje prošenj za azil in nadzor migracij. Sistem vključuje prstne odtise in slike obraza, ter naj bi pomagal pri hitrejši obravnavi prošenj in odkrivanju kaznivih dejanj. Zakon je bil sprejet s 46 glasovi za in 5 proti, obdeljeni stališčih opozicije glede varovanja človekovih pravic. Govori Denis Obarič na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.
2: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, te hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je ostro zavrnil očitke ob napovedi sklica odbora državnega zbora o poslancu Borisu Miču in očitke označil za politično metanje bombic. Ob tem napoveduje, da bo osebno pomagal pri poplačilu delavcev podjetja Progros. Na seji naj bi razpravljali tudi o primeru SSI Šefer in ravnanju nekdanjega ministra Luke Mesca, kjer v stranki Resnica govorijo o sistemski korupciji, medtem ko Mesec očitke zavrača. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran strinjal z mednarodnimi inšpekcijami jedrskih objektov ter z uporabo odmrznjenih sredstev za nakup izključno ameriških izdelkov. V Teheranu medtem trdijo, da dostopa do poškodovanih objektov ne bodo dovolili. ZDA naj bi obenem sprostile del iranskih sredstev, a ostajajo razhajanja glede pogojev in nadzora nad njihovo porabo. Košarkarice Cinkarne Celje se po 8 letih vračajo v evropski pokal, kjer bodo nastopile že 10. v zgodovini kluba. Celjanke, večkratne slovenske prvakinje, so v tem tekmovanju najuspešnejše v sezoni 1996-97, ko so dosegle izločilne boje. V sezoni 2026-2027 bodo poleg evropskega pokala znova igrale tudi v regionalni košarkarski ligi za ženske klube. Ostanite v naši družbi tudi v prihodnji uri, ko se vrnemo s svežimi informacijami.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Lep dobro dan, dragi veseljaki, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in pa v prihodnjih dneh. Danes popoldne sončno, se pa bo skozi dan razvijala tudi kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe in nevihte. Kar se tiče temperatur, vroče bo vse do 33 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini, se lahko živo srebro povzpne vse tja do 35.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep pozdrav še na naše ceste. Stojite na Štajerske avtocesti smer Celje od Počevališča, tipanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in Razsebozno Dobrova v obe smeri. Zastoj opažate tudi na Primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozari pred priključkom Ljubljana Center. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli kjer nič 80-13-2. Srečno!
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
7: Jaka in
14: Svetlin in Jaka Šinkove.
7: Tako, evo, pa sem prišparil kakšno besedo. Jaka in nekaj svojno vaši druži, pa 6 minut čez tretjo popoldan.
11: Ja, mi si bomo v nadaljevanju privoščili ogromno ene dobre glasbe, kmalo pa seveda tudi glasbeni arhiv. Danes v celoti slišimo skladbo Po kamniških planinah in ansambel Nika Zajca. Še prej pa Avsenikov Tercet, ki pravi, da se živi samo
7: enkrat
11: in to s polno žlico veseljaki.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Danes z ansamblom Nike Zajca potujemo v leto 1992. Niko Zajc vam bo naslednje glasbene minute popestril z avtorsko instrumentalno polko Po kamniških planinah. Če boste to pesem kdaj iskali, vas že zdaj usmerjam na kaseto Na zdravje sosed, ki jo je založila založba Helidon. Niko Zajc je veliko zahajal v kamniške planine. Tam se je naužil naravnih lepot in nadihal svežega planinskega zraka. Lahko vam zaupam, da se je tam Niku Zajcu porodila marsikatera glasbena ideja. Niko je večkrat s seboj v planine vzel tudi harmoniko in jo raztegoval kar tako za lastno veselje. Pohodniki so ga večkrat opazili pred kočo na zelenem robu. Niko je bil res resnično pravi ljudski godec. Bil je med tistimi, ki so se pozneje prelevili v muzikanta in ki jih je poznala vsa Slovenija. Niko je znal zaigrati na stotine ljudskih napevov, kot avtor pa je bil tudi daleč razpoznaven. Resnici na ljubo je treba povedati, da so njegove glasbene in avtorske kvalitete mnogi odkrili šele po Nikovi prezgodni smrti. A kot pravijo, bolje pozno kot nikoli. Veseli me, da tudi mlajši ansambli današnjih dni čedalje bolj pogosto posegajo po starejših glasbenih posnetkih Zajčevega ansambla. Seveda tudi po zaslugi ansambla Jureta Zajca, ki ga vodi Nikov vnuk Jure. Glasbeni izvajalci polke Po kamniških planinah so Niko Zajc, diatonična harmonika, Ludvik Kos, bariton in Franc Pestotnik, ritem kitara.

0: Ljak. Nakopanje v Laško, termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Slovenski muzikantje, tudi oni bodo z nami, ko bo Veseljak praznoval 30 let.
1: Res je, to res so zdaj ta tretji, ki so jih v Veseljaku dobro nebo razkrili. Ja?
0: Tako je, vsako sredo razkrivamo, kdo bo z nami praznoval 10. oktobra naš veliki koncert ob 30-letnici Radia Veseljak. Mi pa se v tem trenutku skupaj ozremo nebo in če pogledamo višje, vidimo in tudi občutimo, da je danes zelo vroče in sončno. Trenutno se temperature po Sloveniji gibajo med 29 in 34 stopinjami, ni pa danes izključena kakšna vročinska ploha.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: En lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Za promet je ovirano Vipavske hitri cesti proti Razdrtem med Ajdoščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerske avtoceste, smer Celje od Počevlišča, tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pretovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom Sodobrova v obe smeri. Stojite tudi na Primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Za lepši dan, Židan popoldan, Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
1: To smo mi dva, imamo pa en minutko čez pol četrto.
0: Ja. Res je in kmalu ne bova več sama, čez dobrih 15-20 minut se nama pridruži imenitna družba Nastja Gabor in kvartet Duh, ki danes na Veseljaku predstavljajo tole čudovito skladbo.

0: Ja, tega dneva se gotovo ne bomo pozabili in tega intervjuja, ker se nam obeta veliko lepega, še predtem pa tudi poštar Lojz, kar je neka stalnica, mora biti na veseljaku, ne? No, še pred Lojzem pa srči muzikantja in Jurovski grad.
1: Ja, Gadi?
0: Gadi, Jurovski Gadi, ki poje
1: ja, se vidim, vidu si Ritiko, pa te je že zmedel, ne? Vse
0: ja.
1: Jasen.
0: Ritika. Muzika. A poznamo? Poznamo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan.
2: Dober dan, Lojz. Kaj si vredje, le kakaj vihar?
1: Točno vem, kam strelaš. In Marjan, dober ti to strelaš, veš?
2: Veš, jaz sam vem, da tvoja še ni glih za odstrel, pa sam upam, da se še matraš tako, kako je treba.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Zadnje cajte so kar res ene težave, no.
2: Ja, kaj te je pa to pri tebi, ko si taki strokovnjak za ženske?
1: Veš ko, že 3 dni ni nobene besede od nje.
2: Lojz, to pa bodi srečen, da je tak, veš, taka kvaliteta pri ženskah, to je zelo redka stvar. Bodi srečen, da je tak.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
11: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
10: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
15: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
2: Ja, pa ne samo Nika Svetlin in Jaka Šinkovec, niso več sama. V najni družbi že kvartet Duh. Fantje, ki redno objavljajo na družbenih omrežjih, no nekateri njihovi posnetki imajo več kot 2,5 milijona ogledov in pa seveda zgovorna korošica, mama, žena, pevka, Nastja Gabor, pa seveda cel kvartet Duh seveda ni tukaj, z nami je David, njihov glavni vokalist. Dobrodošla.
3: Dobrodošla.
4: Živjo, odlično.
3: Raztreščeno.
5: Raztreščeno, ne, kaj se vam je zdaj dogajalo, mečkar nam povejta.
4: Dolga pot do Ljubljane, gužba na avtocestah.
2: Ok.
4: Tako da bi lahko tudi povedala, obvestila, kak je. Gamo, gužva je. Ne se voziti, bojte pod klimo in tako naprej.
3: Vroče.
5: Ja, ceste so polno zasedene, pa ste tudi vi. Sploh, kar se tiče z nastopi na porokah. Pa mogoče za začetek, koliko naprej vas morajo mlado poročenci rezervirati? Zdaj imate eno tako poročno pesem Ljubi, ljubi, ki jo danes predstavljate tudi na veseljaku.
3: Ja, kar se mene tiče, jaz imam tak, da v bistvu za eno leto naprej.
5: Wow.
3: Niti ne vzivam za 2 leti naprej, ker vi imate tak, ne? Ker v bistvu ne vem, kje bom takrat in kaj bo takrat. Se mi zdi, da zadnje čase sploh živimo že iz danes na jutri, tako da že drugo leto ne vemo, kaj bo. Ampak ja, tako da je za drugo leto. Vi pa kaj?
4: Mi pa, kako se odločimo.
2: Ampak David, a je mogoče neka številka, katera predstavlja vaš rekord v številu porok v enem letu?
4: Maš v misli? Veš, da bi mogel pogledati. Ampak sigurno, ne vem, če rečemo, da je to, ne vem, 56 vikendov v letu, pol rečemo, da je tisti sezoni enih 30, 20, 25.
5: Noro, ogromno. Zdaj zelo, ne bom rekla in, ampak da ste vi polno zasedeni čez cel dan. A ste imeli kakšen rekorden dan, da je bilo od jutra do večera? Kar se tiče porok, presenečen.
3: Jaz sem ravno ta vikend, ne vem, kje se me več glava drži.
4: Ta vikend je to bilo, ta vikend je bilo to.
3: Tako da, poroke, presenečenja, radija.
5: Boš zvedla torej v soboto, kakšen dan te čaka, ne?
2: No, ko smo pa že dogajati štuk pri teh porokah, naj me zanima, kako kot vas recimo duhovci, kvartet duh in že poročenih? A če jaz pa kdo poročen?
4: En.
2: To je?
4: Trije pa smo še živi. In to je naš Marko.
5: Ampak z Nastjo se strinjava, da ni tako grozno, ne? Mislim, Nastja, ti mečkan dlje kot jaz.
3: Ja, lepo je. Sicer veš, jaz sem eno leto po poroki že je prišla ta pesem Ljubi, ljubi, ki gori ravno v tem, ne, kar pa je dejstvo, tako da vem, da tebe tudi čaka, ne?
2: Tudi me še čaka, tako
3: ne, da... Ne, se fanti ponavadi, da mislite, da smo kar automatsko vaše, se je treba tudi pol truditi, ne? Če ne hitro pride padec in...
5: Tudi, ko je prsta na roki. No, tako. Zdaj, če smo mi to prav, bomo rekli, pogledali, naredili domačo nalogo, je to vaš prvi duet, Nastja, tvoj, ki ni posnet z možem.
3: Tako je.
5: Mamo
3: tako
5: prav. Je. Torej, lani duet z možem Luko Basijem in prav na tem duetu so krasili posnetki z vajne poroke.
3: Ja, res je, s tabo pesem. Je v bistvu bila pesem, ki je bila napisana za naju. Tudi na njo sem vela vse te večere polne plesa, ne, ki so se učila poročni ples na njo. To je bilo nekaj najlepšega in moram tudi reči, da še danes, ko pojem to pesem drugim parom, je vedno tak tule neka solzica, ki se vse spomnil za nazaj in je res lepo, no, ko vidiš, da potem so to zase vzeli.
5: Tako.
2: No, danes pa predstavljaš s kvartetom Duh novo pesem Ljubi, ljubi. Ja. In zdaj nas absolutno zanima, kako je prišlo do tega sodelovanja.
3: Ja, v bistvu so spet krive poroke, ne, tako da sama ljubezen je v zraku.
2: Ja.
3: Srečali smo se na Gorenjskem, v bistvu je isti naročnik, na cerkvenem obredu, ne, smo peli Mareja in jaz, pa še vi, vsak zase sicer, ne. In tam smo se spoznali in so bili njihovi glasi božanski. Je pa tudi res, da nimam veliko duetov, ne, ker imam pa rada, da se ljudi začuti, tudi spomnim se tvojega prvega stika z mano je prišlo, ej, ti si tam neki na Mačarske imaš oziroma prek Murje, tu imaš pa moja neke sorodnike, Gabor, ono tretjo, ne, in so se hiter, so iz takih koncev.
2: Se pravi, oni, ja. Ta prvi korak.
3: Tako, tako.
2: Se pravi,
3: in potem David, v bistvu smo tudi, je David rekel, ne, da bi pač posneli eno pesem skupaj, je bila ideja.
4: Ne pozabi, da ste nas povabili tudi na tvoj koncert.
3: Točno, še koncert sem imela in takrat smo zapeli pesem Mama, ki je spet ganila, ne. Tako da sami lepi spomini.
5: A se mogoče, David, spominjaš, kako, ko smo ravno pri spominih, kako je bilo, ko si prvič slišal pesem, ki jo boste skupaj posneli, ali pa ko ste jo prvič skupaj tudi zapeli, ko je to vse nekako zazvenelo?
4: To je šlo bolj... Sej samo veste, ker sta glasbenika, ker so te demoti, to je vse v povojih.
5: To je res.
4: Ampak... glasbeniki imamo neko tisto intuicijo, ki vemo po melodiji, kaj pa bi lahko bilo, ko je to enkrat tisti celostni paket. Okay? In potem smo vedeli, da bi to bilo pa zelo fajn.
5: No, in zelo fajn je, ker ta celostni paket, kot si ga poimenoval, je med vsemi nami že po spletu dobra dva tedna, če se ne motimo. Ja. In mislim, da je zdaj ta prav čas, da glede na to, koliko smo že povedali, da si tole vašo tudi prvoštvo na veseljaku, tako da vaju povabiva, da jo napovesta tjala v kamero 4, kaj si bomo zdaj pogledali in poslušali.
3: Dragi poslušalci Radija Veseljak, sledi pesem, ki naj vam bo samo vodilo. Ljubite se tudi takrat, ko je težko, ker to je prava ljubezen.

0: Nastja Gabor in kvartet Duh, ljubi, ljubi na veseljaku v židanem popodnevu, ja, tole pa je nekaj, kar poboža dušo. Iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: David in Nastja še vedno v naši družbi. Dej, pesem, ki smo jo slišali, tudi nekako si jo tako napovedala, Nastja, ljubezen, ki ustraja tudi v težkih trenutkih, a ne? Pa mogoče, a mata za naju, midva sva še vse, bomo rekli, verjamem, da ima tam mečkem več izkušen, ka midva, no? Recept za dober pa trden odnos.
2: Samo še za sebe.
0: Kaj bi rekla?
1: Jaz mislim, da vsi odnosi, ne sem partnerski, so ena zakompleksana stvar.
0: O, ja.
1: In sploh biti z enim človekom celo življenje in da si srečen, vedno nasmejan, tega ni in to moramo vedeti. In tudi fajn, da se o tem pač pogovarjamo. Ampak jaz mislim, da je to neko vodilo, so neke vrednote, neka zrelost, predvsem delo na sebi mogoče. Ker bom rekla te, ko smo bili mladi, mar si kdo kaj biksel, pa kaj, ne vem, naredil, ko ni hotel, pa ne vem, prizadel kako prijateljico, pa ni da ni, pa ko pogleda zdaj na zdaj, si se mar si kaj naučil. Tako da jaz bi rekla, ta zrelost.
0: David joka.
2: David, kaj dodal?
3: Ne, se strinjam.
2: Ja.
3: Sem brez vse.
2: Je lepo povzela nas.
1: Ful močni glumijo, se strinjam.
2: Ja,
0: na vedno pač, zadnjo besedo, ne se strinjam.
2: Ja, ja, to sem se tudi že naučil, tako da bravo. Ampak gdemo se malo vrniti na sam videospot, ki ga danes predstavljate za pesem Ljubi, ljubi. Kako je potekalo snemanje videospota? Kakšna anekdota, kaj je tazga zanimljivo, kar se vam je utrnilo v spomin?
3: Ja, definitivno smo sestavili en posnetek, ki ga lahko preko naših socialnih omrež tudi pogledate, kako je izgledalo, ampak za vse tiste, ki tega ne morejo, pa lahko povem, da smo se imeli ful fajn.
1: Dobre.
3: Duhovci ponovat poskrbimo za južno, pa za takele stvari.
1: Ja, prinesli so, modeli so prinesli salamo, sir, nož, desko, skratka že tako je, to je bilo za dobro jutro, ne?
0: Okay. Da,
1: jaz sem že zjutro po salamah dišala.
0: Pa reče, vsi se pol to sploh ne voha, ali kako pravijo.
3: Tako.
0: No, mi smo zdaj prebrali ful enih komentarjev pod videospot na YouTubeu, pa smo prebrali, ker ste ga prav kvartet Duh napisali, pa sem zdaj malo zmedena, ne? Duhci smo se imeli na snemanju spota fantastično, pa še Nastja je južno zrihtala.
3: Kdo to napisal?
1: Kdo
3: to napisal?
1: A ja ne si
3: ja, kosilo pa je res zrihtala.
1: Ja,
3: kosilo,
1: zrihtala, ne? Vse to je prava beseda, zrihtala. Ja. Nisem skuhala, ne?
2: Okay.
1: Mislim, če pa skuhala, pa bila pa popolna, ne? Da tam snemam, zjutraj ostajam, pol še kuham tam v Istri.
0: Ta bi kar bila, ne?
1: Sama smo peljala na kosilo,
2: ja.
1: Aha, ja. Prav... so se ful težko, veš, moram reči, da kvartet Duh so pravi kavaljeri, ne? So se prepustili, da so mi dovolili sploh, da plačam njim kosilo, smo imeli kar borbeno, tako da.
0: Ampak si se zborila, se pravi, sem, prava košica.
2: Bravo, bravo. Ampak ni bil to edini komentar, prebrali smo tudi, nekdo je napisal pod YouTube, pod videospot, da je ta vaša nova pesem Ljubi, ljubi, ta prava za prvi poročni ples. In zdaj vprašanje, gledam to, da je že dva tedna približno pesem v zunaj, a ste že imeli priložnost zaigrati na kakšnem prvem plesu?
1: Ni, jaz ne na prvem plesu, ampak mislim, da avgusta si je glih zaželela ena stranka. Sem pa na civilnem bredu crkvenem, sem že bila na presenečenju, je že bila tako da, ja, teh dveh tednih, kako jaz prav ne moram reči, da je dva tedna, odkar smo da, okej.
2: Okay. Kot in z nekom repo, hitr mine, ne da?
0: Pojte, kakšno poletje, ki je pred vrami, kvartet Duh, kaj vas čaka?
3: Vroče bo.
0: Vroče je že.
3: Čaka pa nas poletje polno enih presenečen, tudi z naše strani. Delali bomo tudi nekaj na novih skladbah, ki
0: super.
3: Eno že lahko očekujete v roku 14 dni.
2: Zdaj
3: se vredno spet videli.
2: Se pravi bomo kar zapisali, ja, da kar zapisali. Predstaviti. Okay.
3: Potem itak je polno, polno sezon, dela teh sezonskih del, se temu reče za nas muzikantarje, da igramo. V jeseni pa pripravljamo tudi drugi naš samostojni koncert.
0: O, oh, wow, iskrene čestitke, bravo. A bo tudi Nastja na tem koncertu?
2: Ja, pa...
0: David je Nastji pokril šesa, ampak ne, ja, kaj ne rečem, veselimo se poletja, veselimo se jeseni, ampak mi si pa tako tudi želimo, da preden se poslovimo, a bi bilo možen, da bi slišal tole vašo novo skladbo, ne samo prek videospota, ampak tudi uživo, ker te vaši glasovi so itak nekaj najlepšega.
3: Kako se to naredi?
0: Aha, če takole klesknemo, čakaj.
2: Bomo kar povabili fante?
0: Tri, dva, ena, hej!
2: Oh! Ena, dva, tri, evo, pa smo kompletni.
0: Čarovnija je uspela v naši družbi kompletni kvartet Duh in pa seveda Nastja Gabor. Jaz sem kar kucine mečka dobila, zdaj lepo konc, kaj še lepo.
2: Čak, še sledi, a kar gremo?

0: Zdaj da poprašate, če so mame bile slučajne cimre.
1: Bova se pozanimala pri najinih mamah. Wow, kakšen intervju, kakšen pogovor in kakšna lepa presenečenja.
2: Sam sta se res nekam podobna.
3: Ja, jaz mislim, da imamo več kot dovolj dolgo dolgo, da imamo se veliš nekaj...
1: Pikec,
3: ne, pa nekaj pripravljeno, tako da pejmo mi naprej. Hvala lepa, da ste prišli v našo družbo. Lepo ste nam popestrili že dan popovdan in pa čim prej nazaj, ne da bi ti že fant je omenil, da čez dva tedna nekje se oglaste. V državo?
1: Vsi lepo, lepo dobrodošli.
4: Hvala.
3: Hvala lepa, zdaj pa kaj ima dame prednost, predlagam, da si še eno Nastja od tebe zavrtimo.
4: Okay,
3: tu in zdaj.
4: Lahko.
3: Štima, gremo. Hvala lepa še enkrat.
4: Hvala, čau.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Civilna inicijativa za Ljubljano in inicijativa Križank ne damo županu Zoranu Jankoviću očitata, da z občinsko parkirno politiko in prostorskimi odločitvami mesto usmerja v elitizem ter povečuje pritiske na stanovalce. Kritični so tudi do porabe javnih sredstev in občinske revije Supermesto, ki naj bi razvoj Ljubljane prikazovala enostransko. Zahtevajo več transparentnosti in referendumsko odločanje o parkirnem odločanju. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Klemen Fajs izpostavlja pomen referenduma o parkirnem odloku.
2: Parkirišča v soseskah niso županova lastnina, niso občinski bankomat, niso vir financiranja za prihodne projekte in niso orodje za polnjenje proračuna. So del življenjskega prostora ljudi, ki tam živimo. In prav zato je referendum potreben. Župan Zoran Janković se boji referenduma, ker ve, da se mu maje stolček. Ta pa se mu ne maje, ker bi ga ogrožala ena civilna iniciativa, ampak zato, ker imajo Ljubljančani in Ljubljančanke dovolj njegovih šerifovskih politik in arogantnega odnosa do nas. Očitno je, da lahko županu ušesa odmašimo samo na en način, z zavrnitvijo odloka na referendum.
1: Vlada je razrešila vršilca dolžnosti direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Jureta Palka in za novega vršilca dolžnosti do največ 6 mesecev imenovala Dušana Šafariča, nekdanjega namestnika direktorja finančnega urada Maribor. Postopek sledi razrešitvi prejšnje direktorice in določbam zakona o javnih uslužbencih, ki omogoča začasno imenovanje do izbire novega direktorja po natečaju. Slovenijo pa je zajel dolgotrajnejši vročinski val, zaradi katerega v UKC Ljubljana in nujni medicinski pomoči beležijo več obravnav, predvsem pri starejših kroničnih bolnikih. Ti so najbolj ogroženi, saj se jim zaradi dehidracije in izčrpanosti stanje lahko hitro poslabša, opozarjajo zdravniki. Priporočajo redno hidracijo, izogibanje vročini ter posebno pozornost pri jemanju zdravil za krvni tlak in odvajanju vode. V primeru težav svetujejo stik z osebnim zdravnikom. Vodja internistične prve pomoči Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Hugon Možina pravi, da so najbolj ranljivi najmlajši in najstarejši.
3: Pazite treba tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz starega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne? Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
1: Prijetno popoldne vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite

0: Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
2: Etektum.
0: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Zeljak.
7: Kakšno vreme je pred nami danes, predvsem zelo visoke temperature, gibajo se med 28 in 31 stopinjami, drugače pa podoben dan, kot smo ga imeli včeraj in kot ga bomo imeli jutri. Čez dan sončno, proti popodnevu pa ni izključena kakšna vročinska ploha.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
8: Dobro dan še na naše ceste. Promet je ovir na Vipavski hitri cesti proti razdrtem med Ajdoščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerske avtocesti smer Celje od počevališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na Primorske avtocesti ter na Ljubljanski južni obvoznici. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
7: Ja, kakšen torek imamo pri nas na Veseljaku, dvojno rojstno dnevno praznovanje, torej moja malenkost in pa Niko iz kvarteta Duh, pa še nova pesem, ki so jo posneli skupaj z Nastjo Gabor, Ljubi, Ljubi.
8: Lahko bi rekel trojno praznovanje, če še novo pesem štajemo, tako da več razlogov imamo, da se imamo fajn, tudi imate še več razlogov, da ostanete v naši družbi, zato ker zdaj prihaja ensambel Žik in plavšanje po starem. Pa tudi kmalo povemo, kam gremo na praznik dan državnosti, ne?
12: Fan

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ognjeni muzikant je in ansambel Vikend na Veseljaku, drugače pa Veseljaki, dragi moji. Ura je 4 minute do pol petih in vi poslušate Žida popovden. In v tem sončnem torku pa smo z vami Jaka Šinkovec in...
1: Nika Svetlin Jenko.
0: Naša Nika se je v soboto poročila, Veseljaki.
2: Ljubičeno, poročeno, ljubičeno drugega moža.
0: Ja, Nika, še enkrat iskreni čestitke.
1: Ja, Jaka, najlepša hvala. Meni je sicer mal žal pa škoda, da si mogel po cerkvenem obredu it na špil, ampak res hvala teb, pa seveda tudi vsem ostalim veseljakom za lepe želje. Sem vas poslušala včeraj, veš?
0: Ja, no, lepo. Zdaj pa, da slišmo iz prve roke, kako je biti poročen, kako si ti sploh doživela ta svoj poročni dan?
1: Te zanima, ne, glede na to, da tudi tebe to čaka.
0: Ja, veš, da mi še kako.
1: Lej, pravijo, da je to najlepši dan v življenju in res je tako. In jaz in Jure sva se zelo dobro naspala, tako da sva vedla, mislim, da naj očaka dolg dan. In komi sva čakala, da se valjda vidva. Prvič me je Jure videl šele v cerkvi, ko sem se z očem sprehodila potem do njega, mislim pa, da je bil to en izmed najbolj čustvenih trenutkov v celem dnevu. Okay. Pa sva pa od tistega trenutka naprej res uživala v vsakem trenutku. Ne? Bilo je tudi nekaj presenečen, po obredu so nama igrali domači, dva bratranca, pa ja, oči, pa stric. Mečkan sem rabila, da sem dojela, kaj se sploh dogaja. Uh-huh. So pa najni domači pripravili tudi en tak filmček s fotografijami od otroštva, pa vse do dne, ko sva se spoznala in vključili so celo fotografijo, na kateri smo jaz, ti in Petra, ko smo bili zapusta našemljeni v Kekca, Pehto pa Mojco.
0: Okay,
1: tako da ja, ne pa povem, da na jo je na fotkanju po civilnem obredu orang močil dež, tako da so bila čist premočena.
0: In se kukar glede tega drža, sem jaz informiran, pa vem, da je to pomeni kar obilje, pa gnar, ne, poli v zakonu, ne?
1: To je res, tako da hvala Bogu za te sušilce, pa fene v hotelu, da sva si pol midva posušila obleke, pol pa se veš, ne, žurka, na kateri si manjkal, ne vem pa, kdaj sem nazadnje toliko plesala, vse, kar se spomnim je, da sem sedela med tem, ko sem jedla juho, glavno jed, in pa torto.
0: Se pravi, bilo uspešno.
1: Bilo je uspešno, še danes čutim mal podplate, ampak res, popoln dan v najinem življenju, ki se ga še danes in verjamem, da se ga bova še na mnoga leta res lepo spominjala, je pa res, da ne dojemaš čist, kaj se dogaja.
0: To pa verjamem, ker sem ti tudi razbral iz tvojih oči takoj po cerkvenem delu, to sem še ujel, ja. Tako da ja, verjamem.
1: Ja, zdaj si pa na vrsti ti, ne?
0: Ja, mislim, sem če dalje bo nervozen, sploh po tvoji poroki, tako da, ampak seveda pozitivno in zelo vesel in komaj čakam, tako da, bog malo, kvalo, manj kot mesec, pa še jaz grem pred oltar. Ampak se je pa tudi naša ekipa razpisala v tvoji poroki, Nika, ne? Zato vabljeni vsi veseljaki na spletno stran veseljak.si, ker je Nika za naše veseljake delila tudi uradne poročne fotografije, tako da splače se pogledati, pejte na veseljak.si, da bo vam žal.

0: Kugor, obljubim ti same lepe ljubezenske pesmi danes krasijo Židan popoldan. Poglejmo pa, kakšno vreme bo krasilo in bo z nami v naslednjih dneh. Danes večer lahko nastane še kakšna ploha in nevihta, ponoči pa se bo stanje na nebu umirilo, začelo se bo jasniti, ampak bodo jutra ponekod ustrajala oblačnost. Jutri v sredo na zadnji šolski dan nas čaka dopoldne sončen dan, tudi čez dan bo zelo vroče in sončno, potem pa zopet proti večeru lahko nastane nekaj oblakov in nekaj ploh, tudi kakšna nevihta ni izključena. Kar se tiče temperatur, visoke temperature bodo ustrajale tudi jutri, vse do 32 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini do 34.
1: Ene pozdrav še na slovenske ceste. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdoščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Rabor komando in Postojno zaradi okvare vozila. Zaprt vozni pas opažate tudi na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerske avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Letvarje in pa med priključkom Domžale in Razcepom za Dobrova v obe smeri. Stojite še na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa opazite kakšen radar kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan, Židan popoldan. Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
0: To sva mi dva, vesela, nasmejana, dobre volje, če bi bila na mestu kakšnega učenca ali pa dijaka, bi bil pa današnji dan še posebej vesel, ker samo še enkrat spad, pol pa poletne počitnice, a ne?
1: Točno tako, ampak imamo mi na veseljaku še nekaj preštimano, da bo še bolj veselo in to je veseli vrtiljak, poraj tok, da kar bo treba jeti, tako da si še boste narodno zabavno zmagovalko in zabavno zmagovalko tega tedna.
4: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Zakaj pa ne? Moja profesorca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: pribe en pa tri. Ja, in ta četrtek, 25.6. veseljaki, skupaj z vami na praznik Dan državnosti odrinemo kam na Uršljo goro. Tako.
1: In dan bomo skupaj preživeli z vsemi vami in seveda prelepimi razgledi na več kot 1600 metri nadmorske višine in pa odlično glasbo.
0: In za odlično glasbo bodo med drugimi skrbeli tudi ansambel Vrabci in pa Dvojčici, ki se v sklopu Laško glasbeni poligon potegujejo za nastop na Pivo in cvetje 2026.
1: Res je, na največjem festivalu, kar ga je videla cela Slovenija, in prav to je njun tretji izziv v sklopu akcije Laško glasbeni poligon, tako da se bodo tudi po zaslugi Vrabcev in Dvojčic tresla cela Uršlja gora.
0: Ja, in ko smo že pri teh dveh simpatičnih dekletih Dvojčicih, naj vas one dve takole kar same povabijo na ta čudovit dogodek na Uršljo goro.
2: Hej, ti, mi dve, sva Dvojčici. In a veš, kam greva? Ja, na Uršljo goro seveda.
3: Pa je to.
2: Daj pa, 25.6. Pa še praznike, tako da se bomo smejali, peli, vrteli. Nimaš izgovora, če te ni, manjkaš.
4: Komaj čakava, da se vidimo. In ne bova sami, a gremo še eno lepo. Na Uršljo goro bom odšel, bom prijatelje sabo vzil. Tam gor smo res veseli si, tam dobra družba bo in Dvojčici.
3: Juhej, se vidimo!
0: Ja, no, zdaj ste, mislim, da vse slišali, tako da to soboto, 25.6. gremo v hribe in tam bomo vsi, čisto vsi, ne? Ja.
1: Torej, Uršlja gora, ne pozabite svojih gojzerjev spucat že danes.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Notranje ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje in usklajevanje pri izvajanju Evropskega pakta o migracijah in azilu. Poudarila sta pomen biometrične registracije migrantov v sistemu Eurodac ter doslednega izvajanja pravil v vseh državah Evropske unije. Hrvaška je potrebne zakonodajne spremembe že sprejela, Slovenija pa jih še uvaja. Ministra sta govorila tudi o turistični sezoni in nadaljevanju skupnega nadzora zunanje šengenske meje z mešanimi policijskimi patruljami. Luka Mesec zaradi očitkov o dolgovih, domnevnem ponarejanju podpisov in kršitvah protikorupcijske zakonodaje zahteva odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Levica, Vesna in Svoboda bodo na nujni seji državnega zbora predlagale obravnavo primera obvestitev KPK in poziv k odstopu. Poslanec Levice in Vesne Luka Mesec pravi, da ker nihče od vodilnih ni zahteval Mijičevega odstopa, bodo to storili oni, poslanci Levice, Vesne in Svobode. Predlagali bodo tri zadeve.
2: Prva je, da se odpre vprašanje kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi tega primera. Drugo je, da bomo predlagali odboru, da o teh kršitvah seznani protikorupcijsko komisijo in pa tretja seveda ponovno pozvali gospoda Mijiča k odstopu.
1: Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur do 2. julija na več progah uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki med 12 in 19 uro vplivajo na promet po vsej državi. Ukrep velja na najbolj obremenjenih odsekih, med drugim med Dobovo, Ljubljano, Jesenicami, Koprom in Sežano. Zaradi omejitev prihaja do zamud v potniškem prometu, na slovenskih železnicah pa poudarjajo, da je varnost potnikov in železniškega prometa na prvem mestu. UKC Maribor sta danes svojo križje stotič darovala Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delijaša Čiri iz Maribora. Oba poudarjata, da želita pomagati drugim. V centru opozarjajo, da so zaloge krvi trenutno zadostne, so pa potrebe po krvi stalne. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor Biserka Dvoršič tako poudarja, da so nove zaloge krvi vedno dobrodošle.
3: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, ne samo v naravi, ampak tudi pri nas. Predvsem zaradi odhodov na dopuste, kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 4 minutke so čez peto popoldan, ozrimo se nebo in poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes večer lahko še nastane nekaj ploht in ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Pred nami je zadnji šolski dan tega leta, ki bo predvsem vroč in sončen v popoldanskem času in proti večeru pa prav tako ni izključena kakšna ploha. V četrtek in petek in soboto bo na nebu prevladovala jasnina, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
5: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtam med Ajdoščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi vozni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Rabor Komando in Postojno zaradi okvare vozila. Zaprt vozni pas ste opazili tudi na Pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila. Promet pa je oviran v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste. Zaprt je pas za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerske avtocesti, na Primorske avtocesti in Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa kaj opazite, kje nič 8013, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.

0: zadnjo uro našega torkovega druženja in pred nami je še kup enih klukc, ki jih moramo narediti vse tja do 18. ure.
1: Ja, ena izmed teh je tudi ta, da si rezervirate 10. oktober, ker takrat bo Domžalah ena velika fešta, ogromna fešta z veliko nastopajočimi, priznanimi nastopajočimi. Ja, govorimo sve do Veseljakovih 30, no kje več o tem, pa takoj po Opa in Vipavski kvintet.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in danes je nov dan in prijazno pomnik, zakaj si vredno zapomniti datum 10. oktober.
2: Takrat bomo skupaj praznovali Veseljakovih 30 let v športni dvorani Domžale in razlogov, da se nam pridružite, je iz tedna v teden več.
1: Vsako sredo razkrivamo nova imena, ki bodo igrala samo za vas, no do zdaj pa vemo že, da prihajajo Alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžerja in slovenski muzikantje.
3: Veseli pojemo,
2: in nova ime ansambla razkrijemo že jutri do poldan.
1: In če še nimate vstopnice, je zdaj ta prav čas. Najdete jih na topevent.si, na Petrolovih servisih, poštah Slovenije in drugih prodajnih mestih, skratka vse posod.
2: Ker 30 let ni mala stvar, pridite zraven, naj bo žur za uspomin in koledar. 10. oktober naj bo tvoj plan, Veseljakov rojstni dan bo prava veselica za vsak stan.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.
9: Stay

0: Danes pa s prav posebnim razlogom, ker prav Ivica v soboto pripravlja nekaj velikega. Kaj točno? Pa je najbolje, da slišimo kar z prve roke in midva Ivico že prav lepo pozdravljava. Dober dan!
1: Dobar dan, zdravo!
0: Ivica, kako smo? Kje smo vas ujeli?
1: Ja, trenutno sem doma in končujem scenarij ravno za sobotni koncert, tako da je kar delovno pod klimo v hladu, lepo počasi, zvečer pa pod pergolo zunaj, tako na svežem zraku. Kar delamo.
2: Ja, Ivica, zdaj mi smo slišali, da bo koncert na prostem, imamo prave podatke?
1: Ja, koncert bo na prostem, koncert bo v parku Arigoni, to je letni kino v središču Izole, Izole tam ob Marini. Ob 21. uri zvečer in tak prijeten prostorček je tole tako obdan za zelenjem in v centru mesta konc in če si kdo to želi, ima pa tudi blizu morje, tako da tudi lahko skoči in naredi en tufo, recimo mi, skok v morje, ja.
0: Zdaj, malce smo že govorili, da se bo zgodil en prav poseben koncert. Zakaj se bo zgodil ta koncert? Kaj vse boste praznovali, Ivica?
1: Ja, tako fantje so se nekako dogovarjali, da kako bi letos mi obeležili moje jubileje, ki jih je kar nekaj, torej letos praznujem 75. rojstni dan, ravno jutri bo to, 24. junija. In 70 let, odkar sem pravzaprav prvič stopila na oder s 5 leti, potem 60 let, odkar sem dobila prvo nagrado z gospodom Otavijem Brajkom na Pokaži, kaj znaš. Tam je še posebej ljuba, ker je bila prva. 40 let, odkar sem posnela prvi zvočni posnetek na Radio Koper Kompozitorja. In 30 let, ja, šteje že moja skladbica Decembrski dan, ki je bila absolutna zmagovalka na Števrjanskem festivalu 96. leta, tako da resnično toliko je bilo pravi razlog za pravo praznovanje.
2: Ivica, pa bi lahko rekel, da zdaj Decembrski dan zagotovo ne bo manjkal na vašem koncertu, ali katera je še taka pesem?
1: ne bo manjkal, prav gotovo, da ne, seveda ne bo manjkala niti Karamela, pa še kakšna druga lepa, taka sevna, taki ptujske Ptujskega festivala, pa za Vurbeškega festivala. Take pesmice, ki štejo že kar nekaj let in smo jih preoblekli zdaj, priredili, ne, v to novo zasedo Primorskih fantov, je hitla glavo na Košin, Bičarin, brez kikeljca. Vsem samo moje skladbice na tem večeru, ja, izvajali pa jih bodo v svojih priredbah moji prijatelji, glasbeniki, ansambli, torej Istrski fantje, pa Špadni fantje, pa ansambl Tik Tak, pa tudi pevski zbor, ja, z italijanskim učnim jezikom, otroški pevski zbor tukaj iz Izole. Torej, našla sem prav fantka, ki je 9-letnega, ki bo zapel pesmico, ki se je napisala za mojega sina, ko je štel ravno 9 let in je sodeloval na festivalu Mehurček v Murski Soboti, to je bilo festival z pesmi v različnih jezikih, torej v mađarščini, v avstrijskem jeziku in v italijanščini teh naših manjšin, ne? Tako da v bistvu sem zelo veselim tega. Plesale bodo tudi plesavke over 60 društva Dobra volja Škofije in pa seveda ne sme manjkat vokalna zasedba, ki bo tokrat ženska skupina Karina iz Kraškega konca. Mislim, da sem naštela vse, ki sem koga pozabila, meni oprostijo, ampak res bo večer in poln emocij. Ja, in še nekaj.
0: Povejte.
1: Ne vem, če veste, kdo je Marija Spagnolo.
0: Lahko nam malo pomagate.
2: Ajde.
1: Torej, ona bo tudi sodelovala na tem koncertu, namreč to sem jaz. To je moj deklički primek in moj uradno ime. In ja, prav s to pesnico, s katero sem dobila prvo nagrado na oddaji Pokaži, kaj znaš, pred 60 leti, tako da se bom tudi preoblekla v to uniformo iz tistega časa, zaigrala na harmoniko in mislim, da bo to res tako malo humorno, vse skupaj obarvano, upam, da bom zvozila, ker že dolgo nisem imela harmoniko na rameh, ampak ja, malo tako, za vsakega nekaj malo veselja in se tudi predvajen bo seveda tak kratek filmček mojega življenja, ustvarjanja, dela, vsakega nekaj, plesa, ja, že plešejo in tako naprej.
0: Ivica, verjamem, da s to pozitivno energijo, ki jo imate, ki jo nosite v sebi, bo sobotni večer ob 21. uri v Izoli, v letnem kinu Arigoni, več kot uspel, jaz v to več kot verjamem. Mogoče predno se od vas poslovimo, nam bi si želeli iz vaše strani slišati še eno lepo povabilo za vse veseljake in veseljakinje, kje morajo biti oziroma bi bilo, da bi bili to soboto.
1: Ja, najbolje bi bilo, da bi bili kar v Izoli in to v letnem kinu Arigoni, kjer bo poskrbljeno tako za senčko kot za dobro vzdušje in za lepe pesnice in tako lepo druženje ob priložnosti mojih jubilejev in resnično vabim vse, ki imajo radi narodno zabavno glasbo. Ne na zadnje je tudi morda to priložnost za koga, ki bi želel komu podariti ob kakšni obletnici, rojstni dan, kakorkoli, srečanje z menoj oziroma na našem koncertu. Ne, ker jaz imam toliko vabil, veste, od vse povsod na razna druženja in praznovanja, ampak se res ne morem držiti, tako da mogoče bi bilo takšno presenečenje tudi pravo in veselo in veselim se neizmerno z vsemi, ki bodo prišli, zato prisrčno vabljeni. Vreme bo, mi smo, vi ste, torej ni razloga, da nam ne bi bilo lepo vsem skupaj.
2: Tako. Odlično, Ivica, najlepša hvala še enkrat, da ste se nam oglasili in da smo tako lepo vse veseljake povabili na vaš koncert. Zdaj pa predlagam, da si eno vašo zavrtimo, Karamela. Štima?
1: Super!
2: Odlično, hvala, Ivica.
0: Naj uspe in srečno soboto, Ivica, uživajte, predvsem uživajte od prve pa do zadnje minute.
1: Hvala lepa, sigurno bom. Nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepe pozdrave, enako, čau, čau.
2: Karamela in primorski muzikanti.
0: Torej, to soboto se vidimo v Izoli.

0: Ansambel Vrabci na veseljaku in kdo je spil moj špricer. No, to seveda samo ansambel Vrabci vejo, pa tudi Cašo, gasilec Cašo, ki je videl spot, ampak kakorkoli, nima to veze zdaj. Pred kratkim, to ima veze, smo se slišali z najbolj poskočno bombico na dveh nogah primorsko Ivico Vergan.
1: Ja, Primorko in takrat zato, ker se je potepala na dopustu

0: Ja, še nekaj časa bo dan, bo do dneva belega. Kmalo se bo prevesilo v noč, ne tako kmalo, ker so zdaj dnevi vsak dan, oziroma zdaj so vsak dan krajši ali daljši?
1: Daljši.
0: Daljši, ne?
1: In pa se vidiš, jaz nogo med gledam svetovno prvenstvo ob 10. zvečer, pa še
0: kar... Pa še vedno tam.
1: Dan,
0: no, danes po noči, ko dneva več ne bo, pa se bo stemnilo, ker je še vedno možnost, da nastane kakšna ploha ali nevihta, se pa bo po noči stanje umirilo. Temperature se še vedno gibajo za 5:30 zelo visoke. Od 27 do 31 stopinj, jutri zelo podobno kot danes, čez dan sončno, potem pa se bo proti večeru razvila tudi kopasta oblačnost, nastane lahko nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Od četrtka naprej pa vse tja do konca tega tedna vsak dan bolj vroče, na nebu pa bo prevladovala jasnina.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Dobar dan še na ceste. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrta med Adoščino in Vipavo zaradi prometne nesreče. Ravno tako poviran promet v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste. Zaprt je tam pas za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Zaprt vozni pas tudi na Pomurske avtocesti proti Mariborom med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila. Zastoj pa še vedno na Štajerske avtocesti, na Primorske avtocesti in na Ljubljanski južni obvoznici. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa vseeno opazite karkoli, kje nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Za lepši dan, Židan popoldan, Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
0: 3 minutke oziroma 4 so čez 5:30, kar pomeni, da se počasi bližamo koncu Židanega popodneva.
1: In počasi se tudi bližamo dnevu, ko bomo vsi skupaj lezeli v hribe, natočneje na Ušljo goro, in ker je to praznik, dan državnosti, takrat vem, da bo še to lepše vse skupaj, ne?
0: Ja, glej, vreme boj da bo, vroče bo, tako da se mi zdi, da ko smo malce više na višji nadmorski višini, je temperatura glihta prava, kaj vse se bo tam dogajalo, kdo vse bo skrbel za muziko in kaj lahko tudi vi odnesete od tega, pa vam zaupava že zelo, zelo kmalu. Še pred gore gremo pa mečkan na morje.
1: S Kalipsom.

0: Gremo v hribe, en, dva, tri.
1: Gremo tokrat že čez teden, ker zakaj bi čakali na vikend, če se imaš lahko fajn že na četrtek, ker pa je ta dan še dan državnosti, bo pa tokratni vzpon še tok boljši.
2: Ja, in tokrat odrinemo na dom na Ušlo goro. Če se namotem, je ta nadmorska višina ena izmed večjih, ampak je zato razgled na vrhu tudi eden izmed lepših, tako da splača se. Ja.
1: Boste pa na vrhu imeli čudovit razgled tudi na oder, ker bo tam samo za vas nastopila Nika Zorjan.

0: malčke poskrbljeno, kot se tudi spodobi, ker vam bo na vrhu igral ansambl Vedri muzikantje.
1: Poleg njih pa bodo v sklopu akcije Laško glasbeni poligon igrali tudi mladi in zelo nadobudni vrabci ter simpatični dvojčici.
0: Več kot dovolj razlogov sva vam naštela, da ta četrtek 25. 6. greste tudi vi z nami v hribe in to na Uršljo goro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorja.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Notranje ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje in usklajevanje pri izvajanju Evropskega pakta o migracijah in azilu. Poudarila sta pomen biometrične registracije migrantov v sistemu Eurodac ter doslednega izvajanja pravil v vseh državah Evropske unije. Hrvaška je potrebne zakonodajne spremembe že sprejela, Slovenija pa jih še uvaja. Ministra sta govorila tudi o turistični sezoni in nadaljevanju skupnega nadzora zunanje šengenske meje z mešanimi policijskimi patruljami. Luka Mesec zaradi očitkov o dolgovih, domnevnem ponarejanju podpisov in kršitvah protikorupcijske zakonodaje zahteva odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Levica, Vesna in Svoboda bodo na nujni seji državnega zbora predlagale obravnavo primera obvestitev KPK in poziv k odstopu. Poslanec Levice in Vesne Luka Mesec pravi, da ker nihče od vodilnih ni zahteval Mijičevega odstopa, bodo to storili oni, poslanci Levice, Vesne in Svobode. Predlagali bodo tri zadeve.
2: Prva je, da se odpre vprašanje kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi tega primera. Drugo je, da bomo predlagali odboru, da o teh kršitvah seznani protikorupcijsko komisijo. In pa tretja, seveda, ponovno pozvali gospoda Mijiča k odstopu.
1: Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur do 2. julija na več progah uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki med 12 in 19 uro vplivajo na promet po vsej državi. Ukrep velja na najbolj obremenjenih odsekih, med drugim med Dobovo, Ljubljano, Jesenicami, Koprom in Sežano. Zaradi omejitev prihaja do zamud v potniškem prometu, na slovenskih železnicah pa poudarjajo, da je varnost potnikov in železniškega prometa na prvem mestu. UKC Maribor sta danes svojo križje stotič darovala Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Deljaša Čiri iz Maribora. Oba poudarjata, da želita pomagati drugim. V centru opozarjajo, da so zaloge krvi trenutno zadostne, so pa potrebe po krvi stalne. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor Biserka Dvoršič tako poudarja, da so nove zaloge krvi vedno dobrodošle.
3: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, ne samo v naravi, ampak tudi pri nas, predvsem zaradi odhodov na dopuste. Kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.

0: tudi jutri, ko nas bo čez dan grelo sonce, ne pozabite na dovolj tekočine, namažte se sončno kremo, pa seveda kakšno pokrivalo ali pa da se malce skrivate torej v senci. Proti večeru pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, od četrtka naprej pa bo na nebu prevladovala jasnina.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobar dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi nesreče. Ravno tako oviran promet v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste, zaprti pas za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Oviran promet tudi v Žlebičem v smer Kočevje zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa se ne opazite, kar kolike nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Nika Svetlin in Jaka Šinkovec.
0: Ja. No, pa tako. Smo pripeljali še en židan popoldan, glede na to, da smo zdaj že v tem poletju do konca. Ta ladja je priplula v marino, ampak poglejmo, kaj se bo dogajalo jutri na tej ladji, ko bo izplula.
2: Ja, v jutrni budnici se bo kar dogajalo, pride tak visok obisk. Izak Palma in Martina Švab bosta jutri zjutraj predstavila njuno najnovejšo Najin dan.

0: ki bo zagotovo zazvenela na marsikaterem poročnem obredu, mogoče za poročni ples. Očitno se vse te ta nove frišne, malce bolj ljubezenske vrtijo okoli porok.
1: Sezono porok je tudi, ne veš da?
0: Ja, tudi že dan popovdan, kot Jakar reče, ne bo prikrajšan za goste, k nama pa se oglasi ansambel Razgled z elegantno

0: Všeč sem si.
1: Zanimivo, zanimivo. Evo.
2: Veselim se tega pogovora, veselim se, da tole skladbo v celoti slišimo tudi na veseljaku. Zdaj pa predno rečeva adio. Lahko poveva, da vam bo družbo danes po 18. uri v glasbenih željah delala
1: Klavdija Binder-Pant.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirat dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Nove Veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.

0: Radio Veseljak.
1: Pokaži svoj poletni elan.
2: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
9: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
11: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
14: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubo, Stončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljak.
1: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
0: Zakladi Slovenije.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Most, ki je vpisan v seznam slovenske kulturne dediščine. Ob gradnji južne železnice od Ljubljane do Trsta sta bili največji težavi premostitev Ljubljanskega barja in vzpon na Kraško planoto. Na trasi so zgradili več premostitvenih objektov, kar 5 večjih je bilo v borovniški občini. Žal največjega med njimi, mogočnega borovniškega viadukta, ni več, nanj nas spominja le še steber. Blizu njega se še vedno nahaja vse prevečkrat zapostavljen in neopažen Jeleno oziroma Dolinski most, zgrajen leta 1857. Ob odhodu iz vasi so ga maja 1945 Nemci hoteli razstreliti. Kruti usodi je ušel le zaradi pomankanja razstreliva. Most, peljan v rahlem zavoju, je zidan iz opeke in kamenja, sestavlja pa ga 12 stebrov in 11 obokov. Dolg je 219 metrov in visok 29 metrov. Je med najstarejšimi slovenskimi mostovi z dvotirno železnico in čeprav je bil grajen za nizke obremenitve, še danes lahko vozijo po njem težki tovorni vlaki. Jeleno oziroma Dolinski most se vidi z ceste, ki povezuje Borovnico in Vrhniko.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo posebnost Jelenovega viadukta. Med Borovniškim viaduktom in Jelenovim oziroma Dolinskim mostom je na vzpetini manjša ravnina, na kateri je bila do porušitve viadukta železniška postaja. Zgradili so jo leta 1857, po opustitvi pa demontirali vse nepotrebne tire, opremo in objekte. Marsikaj so uničile tudi bombe. Ostala sta dva tira, v stavbi pa so zdaj stanovanja. Temu delu Borovnice še danes rečemo stara postaja. Leta 1947 so na drugi strani doline zgradili novo postajno poslopje, ki stoji na nekdanjem zemljišču Majara Nove Žage. Arhitekturno je nova postaja precej različna od ostalih postaj južne železnice, posebno so predvsem ročno kovane rešetke na nekaterih oknih. Stara in nova železniška postaja sta tako kot Jelenov oziroma Dolinski most vpisani v register nepremične kulturne dediščine.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje postavili Jelenov viadukt ali Dolinski most. Zaradi svoje starosti je most kot primer nekdanje avstro-ogrske gradnje zaveden tudi v seznamu kulturne dediščine. Trasa proge je bila med letom 1944 speljana tako, da so vlaki iz smeri Verda proti Ljubljani, ko so prevozili Dolinski most, prišli na železniško postajo Borovnica in nadaljevali vožnjo preko Borovniškega viadukta. Po letu 1947 je bila trasa zaradi delno porušenega Borovniškega viadukta z Dolinskega mostu speljana po obrobju Borovniške doline. Tako se danes poslopje Borovniške postaje nahaja na drugi strani doline. Iz uporabe sta bila tako izločena tudi manjša viadukta Pako in Breg.

Zakladi Slovenije. Naše skupne trenutke Zakladov Slovenije smo tako pripeljali do konca. Hvala vam za vašo pozornost, Nina Cesnik-Pavlič vas k novemu odkrivanju slovenskih zakladov vabim zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Veseljak.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: odkrijejo nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Če cvenka od nikodar, ni vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Kdor danes je vesel in srečen, in v svata je obličen,

0: Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.